0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tibnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno jutro in sicer ponedeljkovo, zadnje jutro v mesecu avgustu. Ob pol šestih imamo od 17 do 19 stopinj, nekje 30 pa se bodo danes pospele temperature. Proti večeru bo pričelo deževati, sicer pa bo en tak vroč sončen dan. Tudi jutri bo sončno, sprva sicer zgode zjutraj oziroma po noči bo še deževalo, no zjutraj pa nas bo prebudilo sonce in bo z nami vse tja do večera. Imeli pa bomo na prvi šolski dan 27 stopinj. V sredo sončno za 26, potem v petek 25 stopinjami, no vikend pa bo sončen in vroč, v soboto do 32, v nedeljo pa nekje 31 stopinj.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, ne zastojev, ne radrjev, še zaenkrat, tako da če opazite kaj karkoli drugačnega, pa sporočite na nič 8013 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Jutro, evo, pol šestih je ura, točno pol šest in midva se ponovno prebujeva z vami še zadnji teden skupaj. Cel teden skoraj,
1: ja, res je. Dopustniki se vračajo, verjamem pa, da se vrača večina tistih, ki ima doma šolarje. Namreč jutri, prvi šolski dan. Po moje zdaj, če bi mogla šolo iti torek, to je malo bedno, ne?
2: Glej, je pa vse še ponedeljek, fraj, ta najhujši dan dajo skos.
1: Ja, tudi res. Skratka, uživajte v zadnjem, ne samo v sončnem, pač pa v vašem dnevu šolarji.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Čez natanko 4 dni, torej ta petek, se vidimo v čudovitem ambientu minoritskega samostana na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju.
2: In tam bodo seveda ponovno igrali polke in valčki in pa 12 ansamblov, ki se bo borilo za številne nagrade. Med njimi že tudi žirija pridno posluša njihove komade in tudi mi si jih že vsake toliko zavrtimo, zato da se malo bolj, kako se reče temu, vživimo v to, kaj bomo slišali. Seveda lahko tudi že glasujete na naši spletni strani radioptuj.si pod zavihkom Festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije in pa stopnice lahko že tudi kupite v tajništvu.
1: Ja, naša je družba Radio Tednik Ptuj, torej v Prtličju na Sojnikovi cesti ali pa na vseh prodajnih mesti Eventima. Zakaj je pomembno, da se udeležite festivala v petek? Zato, ker tudi vi boste prispevali k temu, kdo bo zmagovalec po mnenju občinstva. Namreč 12 ansamblov bo od Abuhov, Berloge, Staza, Ekstaza ansambl, potem ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Ahmel Bojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Vrabci, ansambli Wow in kdo še?
2: In pa ansambl Upanje, pa tudi kar nekaj novosti se obeta, recimo tudi v nov voditeljski par. Tako da res imate veliko razlogov, da pridete, se pravi, na 57. festival narodno-zabavne glasbe in tja vas vabi tudi ansambl Upanje.
3: Pozdravljeni prijatelji dobre domače muzike. Ansambl Upanje vas vabimo na Ptujski festival, kjer se bomo predstavili skladbo Boril se bom zate, avtorja Mateja Trstenjaka in Branete Klavžarja. Vljudno vabljeni in se vidimo.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladkorja.

0: Novi nagradni igri smo, Štajerski avtodom in pa seveda Radio Ptuj preko Facebooka. Lahko vidite novo blagovno znamko oziroma že znano blagovno znamko, ampak mi smo tisti, ki smo jo seveda izkoristili. To je avtomobil MGZS in vsak dan bo Štajerski avtodom in Radio Ptuj na koga, ki bo sodeloval preko Facebooka ali pa preko Radia Ptuj, torej v program, sodeloval za res lepo nagrado in to je hladilno torbo Štajerskega avtodoma napolnjeno z dobrotami izpod rok bivše masterchefinje Julije Bukvič. Kaj pa glavna nagrada?
1: Ja, glavna nagrada pa je torej tudi vožnja za modelom MGZS in sicer za cel vikend, tako da se res plača, da sodelujete v naši nagradni igri. In kako sodelujete?
0: Ja, tako kot sem povedala, poglejte film, sodelujte spodaj, to ne napišete, da sodelujete in pa seveda lahko tudi pokličete, ko boste prejeli od nas, lahko rečemo jasno navodilo, oziroma zvok.
1: In sicer ta efekt boste slišali, ne? Takšen bo.
0: No, ko boste torej v programu Radio Ptuj zaslišali ta efekt, pokličete na 771-2261 in bo nagrada hladilna torba Štajerskega avtodoma polnjena z dobrotami prav vaša.
2: Po svoji novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Prebold dogradijo več kot kilometer in pol kanalizacijskega omrežja. Malica dražja za 11%, kdo jo bo imel še vedno za ston. Vreme bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
8: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Trenutno so naše ceste normalno prevozne in naj tako ostane čim dlje. Če se karkoli na njih spremeni, da opazite kakšno oviro ali zastoj, ali kje kakšen radar skrit, sporočite na 08013 02.
9: Osvoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Autodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: Prijetno jutro, sem skupaj 5 minut čez 6. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o predoziranju. Kaj je pa najbolj pomembno, da je leta 1997 na današnji dan bila tragična nesreča britanske princese Diane. Se mi zdi, da se nas veliko spomni tega dne. To je bilo res grozen dan. Vsi smo imeli radi smo jo pogledali. Bila je

0: Ponedeljek, ponedeljek je danes in sicer zadnji ponedeljek, 31. avgust. In če bo že vroč dan, zakaj se ne bi še mi malo osvežili?
1: In to z lučkami. Danes prihajava z Rnejem na teren, po Štajerski budilki nekako prihajava torej pred tukaj na cesto, pred Radijem Ptuj in delila vam bova seveda brezplačne lučke. Imava je res ogromno količino skupaj s implanom. Ja, res je. Skupaj s implanom, tako da pridite in se osvežite z nami. Slovenski sladoled Leon imava in priljubljen sladoled Viki na palčki. Tako da jaz verjamem, da bo današnji ponedeljek za marsikoga slasten.
0: Ja, pridite, ustavite se in se posladkajte skupaj z implanom in z Štajersko budilko Radija Ptuj.

0: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.

0: 77. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.

0: Ja, ta teden se družimo z Štajerskim avtodomom in pa seveda v nagradi je MGZS model, benciner in pa MGZS hibrid. Cena je trenutno benciner že za 16.990 evrov in pa hibrid 19.390 evrov. Seveda imajo tudi ugodnost bon za zimske pnevmatike ob nakupu vozila in pa garancijo kar 7 let tovarniškega jamstva. Zdaj, Štajerski avtodom se nahaja na Tržaški cesti v Mariboru, Tržaška cesta 38, če smo na tančnejši. In glavna nagrada tega tedna je torej MGZS za cel vikend in pa hladilna torba kulinaričnih dobrot. Bivše bistvu masterchefinje Julije Bukvič, tako da se vam res plača sodelovati v naši nagradni igri. Seveda bomo imeli tudi dnevne nagradne igre in pa še to vam povemo, da lahko se pravi sodelujete tako, da boste tam nekje po 9 uri zaslišali prav poseben zvok. No, da ga boste prepoznali, vam ga zdaj le spustimo. In ko zaslišite ta zvok, pokličete na naše telefonske številke in potem se potegujete torej za nagrado. Prvi, ki bo poklical, lahko dobi torej vikend vožnjo z ta novim MGZS hibridom ali pa MGZS bencinarjem.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Srednješolci iz občine Kidričevo imajo še do 10. septembra čas, da na občino naslovijo vlogo za pridobitev občinske mesečne žepnine. Žepnine ne morejo dijaki dobiti kar tako, pove župan Anton Leskovar.
4: Pogoje morajo izpolnjevati, se pravi, mi sledimo načelo, da denar ni zastonj, vsak mora nekaj prispevati za lokalno skupnost, se pravi v obliki delovanja v društvu, ali to gasilsko društvo ali športno društvo, se pravi morajo biti člani društva, društvo potrdijo, da so aktivni člani in s tem pridobijo pravico za žepnino. Pogoje še seveda tudi, da so stalno prebivališče v občini Kidričevo in to je to.
3: Je še pojasnil župan Leskovar. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin prvi sedmih mesecih leta dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Nizki pretoki Drave neposredno vplivajo na proizvodnjo električne energije. Do konca julija leto so proizvedli za približno 37% manj električne energije kot v enakem obdobju lanskega leta, ki je že tako bilo hidrološko gledano med slabšimi v zadnjem desetletju, pravijo v Dravskih elektrarnah Maribor. Maribor. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno imamo na Ptuju okolici od 16 do 18 stopinj, tja do 30 pa bodo danes pokazali termometri. Proti večeru bo začelo deževati in deževalo bo vse tja do neke druge, tretje ure zjutraj. Jutri pa se nam obeta sončen dan z 27 stopinjami, tako da bo prvi šolski dan, dragi šolarji, res krasen. Krasno bo tudi v sredo, pa pravzaprav vse tja do nedelje, vsak dan višje temperature, recimo v petek že 30, v soboto in nedeljo pa se bodo termometri povzpeli celo do 32 stopinj.
8: V nedeljo 6. septembra med 12 in 15 uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat še ni jutranje konice, tako da mirno in varno na vaši poti. Če se karkoli spremeni, opazite kakšno narada ali kakšno policijsko kontrolo, ki je pa jo zatožite na 080-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol sedmo, ne bova več dolgo sama, namreč gosta dobiva. Tokrat sva si umislila, moški del.
0: No, se je prav, da bomo enkrat dva moška, ne vem, sam jaz sicer mi ni čist paše v ženski družbi, ampak tudi za sebe lahko enkrat poskrbiš, ne?
7: Ja, seveda.
0: Pa jaz vem, da sem se prebujal z njim že, ko sem bil mali, ne? Se mi je vedno tam na televiziji pokazal, pa tudi zdaj ustvarjajo veliko otroške glasbe, seveda pa tudi za odrasle.
7: Še ko smo se zobarja bali.
0: Ja, vse so nam olajšali.
7: Tudi traktor. Pa zobar, pa mašno, ko sem se dala vlasi, sem se spomnila na njih. Skratka, danes bomo govorili o prav posebni skupini, ki jaz mislim, da jo imamo tako, kot smo bili otroci radi, pa zdaj, ko smo odrasli. Kdo prihaja v studio, ne bova še izdala, zdaj si bomo še privoščili nekaj glasbe, potem pa se slišimo.

0: Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: Za vse tiste, ki se zdaj prebujamo in prebujate in prebujamo, imamo za vas nasvet kardiologov. In dobra novica je, da ne potrebujete posebne drage opreme, diete ali pa kaj podobnega.
1: Ampak?
0: Tri stvari priporočajo zjutraj.
1: No,
0: to je malo gibanja seveda, dober zajtrk, zdrav seveda, ne? In pa nekaj minut miru brez telefona.
1: Kak brez telefona, to ne gre, ker prva stvar, ki jo primemo v roko zjutraj, je telefon.
0: Žal je res prva stvar, ki jo veliko ljudi naredi zjutraj, da pogleda telefon, ja, ampak...
1: Iskreno je tak, ne, da ko se zjutraj zbudiš, ne, ob 4 zjutraj ne veš, kje imaš glavo, kaj šele telefon, ne, najprej iščeš eno nogavico, potem ključe, malce ponovadi itak pozabim v hladilniku, ne, in ko končno najdeš potem telefon, ugotoviš, da si ga v bistvu cvetetno v roki, ne.
0: To je v bistvu torej najboljša jutranja terapija za srce.
1: Ja, pa močna kava, pa dobra glasba in mogoče 5 minut res miru, da sploh ugotoviš, kdo sem, kje sem, kaj delam in kaj se je zgodilo ravno kar.
0: Pa včasih tudi s kom, ne?
1: Tudi to je pomembno, ja.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
3: Je v avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
4: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro, slabih 10 minut je do sedmih. Čukce, čuke ste poslušali in midva več nisva sama. Ampak mava tistega, ki je res pravi dobesedni čuk. Po noči ne spi, torej bedi in pa je seveda že od leta 1989 član zasedbe Čuki, Jože, potrebuješ.
2: Živijo, dobro jutro.
1: V bistvu ustanovitelj zasedbe Čuki, ne?
2: Ja, v bistvu že od 88. leta. Letos bomo imeli točno 11.11. na Martinovo. Smo imeli prvi špil, tam v eni gostilni, v enem kotu, za vrati. Se spomnim, vsak, kaj je noter v gostilno prišel, je liht tako vrata odprl, da nas je liht butno, a veš, vtiš štender, res, vtiš štender od mikrofona, a veš, iz, pa pihal je takrat, je ful pihal, skozi celo gostilno in vsak, kaj je noter prišel, nas je tako pozdravil, kukor, aha, vi ste pa zdaj tle novi inventar. Ampak pa se je taka dobra žurka razvila, to je v domačem rodnem kraju od našega Vinkota.
1: Ampak Jože, v bistvu v vojski, ne, se je vse skupaj začelo.
2: Ja, v vojski sva se leta 87 spoznala z Markotom, z Vozlom. Jaz sem že takrat pred vojsko v enem mejhnem bendu igral, tako smo se imenovali Alkotest.
1: Ampak kako si ugotovil, da Marko dobro poje, recimo? Na kak način? A sta si pela tam?
2: Okay? Ja, midva sva tam, bila sva na Karavli, bila sva čist na jugu Črne Gore. Imenuje se Ulcin, oziroma tiska mečken bolj dol pozna otok Ada. Dol sva bila in nama je bilo seveda ful dolg čas in oziroma nama bi bilo ful dolg čas, če ne bi imela dveh stvari. To je, ena je šport, laufala sva kot utrgana, oni sploh niso mogli štepakati, kaj, midva laufava, zakaj bi človek laufal, če ti oni ne rečejo laufi? Midva pa res to, pa športala, pa sklece, pa...
1: Ker tistega leta seveda šport še ni bil tako modern kot je zdaj, ne? Takrat, če je kdo laufal, si rekel, kaj pa s tem je?
2: Ja, res.
1: Zdaj pa to nekaj vsakdanjega.
2: Ali pa veš, kaj je bila tudi fora? Jaz, ko sem bil star 16 let, sva z enim prijateljem se odločila, da bo šla iz, pač iz tle iz Horjula, ko sva bila doma, s kolesom v Dubrovnik.
3: To je tudi dolga.
2: A veš, in seveda, ko sem doma povedal, da bo šel doli, a ti je rekel, jo, vidva krpejta se in boš itak takoj nazaj prišel, naslednji dan bo že nazaj prišel. Ne, ampak pa takrat še ni bilo telefonov, pa nače, veš. Mam je rekla, ta je res toliko brisan, da bo šel, a veš, ne.
1: Kaj pa so rekli starši na to, da se podaš v glasbo? Takrat se od glasbe načeloma ni dalo živeti, ne? Vseeno so starši vedno zahtevali nek poklic, in to, ne?
2: Niso bili navdušen.
1: Ne.
2: Čeprav so me oni uspodbujali, da sem hodil v glasbeno šolo, to ja, glasbena šola more biti, ampak to, da bi pa človek potem nekak se spogledoval s tem, da bi to bil njegov poklic, so bili pa doma, kar so bili pa zelo zaskrbljeni. Se ne bom rekel, da mi niso prvošli, da se ukvarjam s tem, kar mi je najbolj pasal, ampak jih je pa skrbel več služba. Zdaj, jaz sem bil prvih 5 let v redni službi, poleg nastopov pa vse tako, da poznam obe plati življenja. Ne bom rekel, kjera je boljša, ampak po 5 letih je šla pol moja firma v stečaj. Pa sem pa rekel, lej, dokler bo šlo, bo šlo, pa kdo bi si takrat mislil, da bo tok cajta.
1: No, ampak ti zdaj komot lahko staršema poveš, da še 2 leti pa si v penziji, ne, službeno, kar se tiče glasbe. 38 let so Čuki že na sceni.
2: Ja, čez 2 let bomo imeli 40 letnico.
1: Tako.
2: Se že zelo veselim, da bomo spet nekaj tazga ušpičili, ker smo takrat v Cankarjem v domu, tist koncert.
1: Boste šli kaj na večje?
2: Ne vemo še, zdaj se lih eni organizatori nam v bistvu že ponujajo. Pa, a veš, da ni nam fora, da bi bilo to ful na veliko. Ne vem, zakaj ne čutimo tega, rati bi eno tako spet posebno stvar prav za te naše fene naredili. Ampak to bom povedal mogoče čez eno leto, da bo pa že bolj
1: jasno. Da bo fiksno, ne?
2: Ja.
1: A zdaj Čuke po večini poznamo sveda najprej po mašni, potem pa po dolgih nogah.
2: Ja, po krokodilčkih seveda, ja. To je bil takrat... V Sloveniji je recimo res nekaj mega hitov, ki so desetletja zaznamovali in recimo prav gotov je ta 90-ta leta je, so krokodilčki zaznamovali. To je, kaj se ti to zgodi, sploh še kaj mu mulcu 22 let starmu, takrat smo bili pa še mulci, takrat ne moreš verjeti, da se lahko ena taka euforija naredi. To, kamor smo šli, kamor si šel, to so za tabo vsi njene dolge noge. To je bilo non-stop. In potem in ta komad smo špiljali vsak špil, pa se veš, da smo imeli pol še fuleni hitro, ja, pa komarje, pa kavec indijance, pa zobarje, pa hugote, pa daj mi poljub, pa Ferrari, polke, vse živo. Ampak tisti je bil pa res, ko se nekaj naredi, ko ne moreš ne ustaviti, ne nadzorovati. To se enostavno, k požar je širil.
1: Tudi video spot se si spomnimo ženske s tistimi dolgimi nogami. To je bilo za tiste čase, jo, ona je noge pokazala.
3: Kak je bilo snemati tak video spot sploh? To je bil prvi video spot.
2: To je bil prvi, ja.
3: Ja, prvi.
2: Prvi video spot ne samo od Čukov, ampak to je bil tudi prvi res visoko proračunski video spot v Sloveniji. Takrat se video spotov v resnici sploh ni snemal. In glavni problem takrat je bil, dva velika problema sta bila, da nisi imel ti ekip, ki bi to snemale, ker enostavno niso ljudje sploh vedeli, kaj
1: kako
2: je
1: se nalotijo, ne?
2: Kako se ne lotijo. In če si že najdu ekipo, so bile to ekipe ponavadi, ki so snemale reklame. Reklame so v Sloveniji snemale samo ta bogate firme v Sloveniji, domače pač reklame, a ne? In se pravi, če si hotel ti te ljudi dobiti, da so snemali en video spot, to je bilo takrat res blazno drago. To je bilo toliko drago, da se jaz doma nisem upal povedati, koliko je to drago. Še lepo, recimo, čez 20 let sem jim povedal, da recimo en video spot, ta vlak koštal toliko, kukor je koštal najdražji avto takrat v naši dolini. A ne? To je bilo res, takrat je bil najdražji avto v naši dolini, Ford Scorpio, ena taka ladja velika, ki je bil samo eden, ne, in ki sem jaz povedal, da to koštali niso, mislim, mene bi kar od doma vseli, če bi kaj tazga.
1: Ampak, dragi poslušalci, vaš pa ne bo za nič koštalo, da slišite krokodilčke iz leta 99.
2: Ne, krokodilčki so bilo leta 1992.
1: 92.
2: Ja, predstavili smo prvič na Miss Slovenije ta komad in je bilo res že tam, ker so punce zakorakale prvič po modni pisti, se je to videli, da se je nekaj užgal.
3: Se mi zdi, da kar more biti, ko je pista, tudi pašajo krokodilčki. Tako. In tudi za vse vas, ki zdaj paradirate od omare do WC-ja ali pa od spalnice do omare.
1: Se vam bo vžgalo od veselja. Čuki!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Bledu se začenja 21. Blejski strateški forum. Policija v Srbiji rešila 5 ugrabljenih tujih državljanov. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovo se je včeraj prevrnil ob obali severnega Cipra kmalo po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 7 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Doslej so rešili 237 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Lep pozdrav na cesti.

0: in pa okoli šol. Kar pa se tiče naših cest, trenutno pa torej brez radarjev in brez zastojev, nekaj malega morda raz na štajerski avtocesti proti Ljubljani, ampak tudi teh smo že vajeni. Čeprav so tudi obljubili, koliko sem slišal, da se bo, kaj se tiče slovenskih konic, nekaj spremenilo, ne? Tako da bo mogoče bolj tekoče teklo od jutri naprej. Pa da vidimo.
1: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
2: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
3: Jože, potrebuješ!
0: Dobro jutro.
4: Si se pa kar zbudil.
0: Si se zbudil, ne?
5: Seveda, če sta tako usklajeno to naredila, kakor da sta študirala celo
0: smo
5: noč.
0: Vadla.
4: Ko da smo, kjer je tvoj odaj, rakete pod kozovcem na zdravje, kaj ribič, Pepe, popolna poroka, kaj še je bilo?
5: A veš, da teh ogromno. Odaje pa res kar nekaj bilo. Ta zadnje, ki so jo gledalci lahko spomne, je bil Ja pa ja, The Show.
4: Zdaj pa nekaj novega.
5: Ja, zdaj smo pa že začeli snemati novo oddajo, ki bo na planetu točno ta petek ob 8. prvič. Luštna, fajn voditeljski par imamo tudi, tako kot sta vidva, recimo.
0: Hvala. Se priporočamo za kakšno oddajo.
4: Midva smo malo starejša že, ne? Midva smo kaj že za kako oddajo?
5: Zakaj? Kdo je starejši? Daj no. Ja. To so zlata leta voditeljev.
4: Ja, res je.
5: To imamo samo pri nas, je to, da morajo biti sami mladi. Se ni res.
4: To je.
5: A veš, tudi televizijo zdaj gledajo druge populacije, kot kar včasih. Predle smo se pogovarjali, recimo o oddaji Pogledi za denni, ki je Stojan Auer odlično takrat delal. Pač spreminjajo se
4: časi. No, zdaj, ko si pri Stojanu Auerju, vi imate Ščuki nekaj skupnega. Sakoje in ti zlati knofi. Koliko različnih barov sakojev ste vi, te reklice ste vi imeli?
5: Ne obstaja, da jo nismo imeli, razen jaz nikoli nisem bil ljubitelj zelene.
4: Aha.
5: Še roza smo imeli, ker je bilo takrat, je bilo to roza, je bilo nekaj tako, kako se te upajo obleči v roza, takrat je bilo bolj nekako to še, res imeli smo, po moje smo imeli enih vsake ne 50 oblek doma. Oh, jaz vem, da sem enkrat štel, ker smo doma delali eno čistko, veš, da sem naštel v omari 167 kravat.
0: O Madonna.
4: Kdo je to, potem znaš sam si zavezati in to?
5: Ja, itak. Ja. Kako če smo včasih imeli po 3-4 špile na dan, kdo pa misliš, da bo en za nami hodil?
4: En drugemu ne.
5: Ena stilistka, da nas bo rihtala. Ne,
4: ampak je pa
5: sami.
4: Zanimivo, ne, Jože, jaz mislim, da si še zdaj, ne, po toli po 38 letih lahko oblečeš ti si sako, ne?
5: To je pa res.
4: Postave ste pa še vedno vsi enake, ne?
0: Eni jih znajo obdržati, ja, ker so pridni pa laupajo.
4: Ne, eni garajo za to, ja. No, nič iz lufta, ne?
5: No, skratka, to je svoja prednost, ampak kaj še s tistimi rekelci, ker če bi ga zdaj oblekel, bi mi bil ful preširok. Jaz ne vem, kako smo včasih tako široke kroje.
4: To je res.
0: Tak je bila moda, ja, da je bilo vse malo širše.
4: Nič ni bilo teliranega, ne?
5: Tako, ja, da bi človek rekel, da zdaj pa tistih ne moram obleči, jaz itak ne, pač ker nekak sem skozi, imam nekak isto kil pa to. Ampak tudi tako, ko smo pa včasih hotel kaj obleči, je pa to tako vse nekam veliko fantka in šlem je vse skupaj, pa tiste, veš, smo imeli še une podložene rame, pa to
4: res je,
5: veš,
4: res je, vse da stalo gore.
5: Kaparjaci smo bili.
4: Ampak je pa res, da čez 10 let, če boš gledal današnje fotografije, ne boš to rekel, jo, kaki sem pa takrat bil, ne, pač to tako je, ne.
0: No, Jože, jaz sem se pa prebojal ob tem, ne, seveda. To je bila pa moja budilka vsake zjutraj. Čudovita skladba res, ki smo jo poslušali torej otroci in to je pomenilo, da se začne naše jutro. In potem še v bistvu tudi mnogo otroških oddaj si naredil, ne?
5: Ja.
0: Mislim, Ribič Pepe in tako dalje.
5: Tako. Ribič Pepe je bil v resnici eno nadaljevanje pesmi Mi gremo pa na morje. In glede na to, da smo takrat res Ščuki bil ogromen nastopov, sploh za otroke je bilo to en obdobje, je bilo to čist noro. Sem z mojim prijateljem Igorjem Ribičem zasnoval eno oddajo, pa ne zato, da bi se midva zdaj hotla še na tistem področju dokazovati, ampak enostavno za najine otroke, jaz sem imel recimo takrat Evo pa Petro Mečkene, ni bilo na televiziji Sloveniji po tistem znamenitem radovednem tačku, ne vem, če se ga spomnite, ni bilo več oddaje, ki bi jo ljudje, otroc, res za svojo vzel, da bi rekel, to je pa slovenski junak, ki govori slovensko, razmišlja slovensko, poje slovensko, tega enostavno ni bilo. In sva midva to

0: Ne, drugo leto bo že 20 let od tega, ker sva takrat tega Pepeta se spomnila, oziroma jaz sem ga se spomnil, to moram reči, ker sem Igorja videl, sem rekel, lej, tele brke daš gor in te bomo postarali, zdaj ne 30 let, smo ga takrat, ker je Igor še bil, on je bil takrat recimo, ne vem, star enih 45-40 let, smo ga še sivila, veš, vpred vsakič.
1: Zdaj ga več ni treba.
0: Ne, zdaj ga pa več ni treba. In Ribič Pepe v bistvu zmeri bolj tak, kot bi mogel biti, veš. On izredno lepo riše.
1: Talentiran je zelo, ja.
0: Ja, jaz, ko sem bil mlad, sem bil tudi zelo dober risar, pa sem ta talent mečken opustil, ker ni šlo vse skupaj, tako da je Ribič Pepe na način tudi mal moj ta alter ego. To, kar bi jaz rad delal, če bi imel več časa, je pa Igor v tem res odličen.
1: No. Super.
2: No, ti si pa odličen tudi v geografiji, ne?
1: Razen, ko so Zanzibar napisali, tam so pa malo zgrešili geografijo.
0: Pa što, ej, že ene parkrat povedal, to je fora, a razumem, to je fora. Veš, takrat je bilo tako, da so ljudje, pač kar smo naredili, je bil hit, ne? Mm. Ampak res, kar smo naredili, to so ljudje, kasete, to... Naše kasete so se res tako prodajale, to so bili po natisi, že po petih dneh je bilo vse razprodan. No in takrat se lih Slovenija dobro samosvojila in meni lih niso bile čisto vse stvari všeč v tej Sloveniji, takrat, kako se je vse skupaj odvijalo in sem hotel povedati, da je v bistvu Slovenija za Afriko v enih stvarih. In sem pač napisal, ko Zanzibarju že sonce zahaja, pri nas je še noč, kar se vede, totalna neumnost. Ne? Ampak jaz sem mislil, da bojo ljudje rekli, ej, Jože, kaj pa ti s tem mislil? Ne, ampak ljudje niso sploh tega nič takrat razumeli. Oni so samo vzeli hit za hit in so se ga naučili. In je bilo to meni fascinantno, kako vi ne veste, koga jaz pojem v refrenu, ko se desetkrat ponovi, ne, tam v eni kitice. In pole je šele, ne, in pa sem jaz parkrat to rekel, povedal na kakšnih intervjujih in ljudje sploh niso štekali, kaj jim hočem povedati.
2: Kaj jim hočeš povedati, ne?
0: Vete, vi mene vprašate, zakaj sem tako naumno napisal, da a lahko prosim me vprašaš, pa bom jaz razložil, ne? Ker recimo pri naslednjem komadu Kaubici in Indijanci, ker je bil naslednji velik hit, sem šel mečkem bolj podrobno, tist eni beli, drugi rdeči, a ne, ti sem že povedal, kako smo se mi po hosti lovili, pa se šli Kaubice, pa Indijance, pa eni beli, drugi rdeči. Takrat sem že bil mečkem bolj konkreten. Tlele pa me je pa čist zaneslo.
2: Glede na to, da si bil zelo, zelo mlad, ko si začel z glasbo, koliko si bil, lahko rečemo, Indijanec, da si se lovil po gozdu?
0: Ful.
2: Koliko si imel otroštva?
0: Koliko sem imel otroštva? Ja. Ful velik. Jaz sem na vasi rastu več ali manj, bom rekel, ker s staro mamo, zato ker starši so bili dopolne po šihtih, popolne so bajto delali na roko, seveda.
2: Tako.
0: In to ne v istem kraju, ker sem jaz bil takoj na 11 km v stran, tako da smo človek oziroma otrok, ne ulice, mi nismo bili v ulici, ampak smo bili na vasi. Pač delati je bilo treba, ampak če pa bila šansa, smo se pa igrali Kaubice in Indijance. Jaz sem bil vedno Indijanc. In jaz še pol, ko sem malo zrasel, ko smo se že na dobro preselili, jaz sem bil vsako leto zapusta Indijanc. In to, kdaj mami že čist enkrat znorela in je rekla, zdaj te bom pa jaz naštibala v Charlina Chaplina. A veš, kaj še to popne. Vse, naredila obleko po naročilu, klobuk smo šli na vem kam iskat. In da bom jaz enkrat ne bom Indijanc. No, in ona že za v šolo, a ne? In potem gre ona v službo. Jaz sem tiste prav gibe sem mogel cel teden vadati, kako se bom tisto palcev vrteti, pa to pa kako se bom obnašal, tako kot v starem filmu, ko se še malo štekala, veš. No, ampak pol pa mami gre v službo, a ti tudi, pol pa jaz hiter na podstreko.
2: V Indijanca
0: pa v šolo. Tako da sem še takrat bil Indijanc.
2: Ja, zdaj boš pa Indijanc v mislih, ne?
0: Zakaj,
2: v pesmijo.
0: A ja, s pesmijo.
1: Se boš vrnil v tiste čase.
0: No, da vidimo to politično satiro.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, logi, drugi puščajo srane, hlače, plave vušče. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nubil.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: In v najini družbi tudi danes Jože potrebuješ skupine Čuki. Mislim se tudi, če bi rekel sam Jože, že potrebuješ, bi vedeli vsi, da je iz Čukov.
9: Jože potrebuješ eden tistih, ki ga lahko vidite po vseh cestah te naše ljube dežele. Po moje si prepotoval res celo Slovenijo. Mar si kdo pa ne ve, da si po izobrazbi profesor geografije, ne?
10: Ja pa jade.
9: Nisi?
10: Ja pa jade.
9: Kaj Google me nap?
10: Kaj?
9: Kaj Google me nap?
10: Ja,
8: očitno. Ne, je, ga pa zagotovo vsak prepozna po njegovi tablici na avtu, ne?
10: Ja, to pa kar ja. Jo imam pa tudi že čez 20 let, že krepko čez 20 let. In ne vama povem, da sem pred enimi dvemi, tremi meseci prodal en avto, ki sem ga imel 15 let in je imel 550 tisoč kilometrov.
9: In vsak dan si ga oprav?
10: Ja. To pa res. Pač to je en tak fetiš čuden. Ne vem, ženske tega ne razumejo čist.
9: Ne, nikoli. Ko bi vsej pode umival, ne pa avto.
10: Ne, to ne vem, zakaj je to malo se zjutraj zbudim s tisto mrzlo vodo, pa tudi ko mi je lepo, če je avto lep.
9: Se in pa pravi... si ga zamenjal?
10: In pa sem ga mogel prodati, ker je pač že imel svoje kilometre, mi smo pa le vezani na te nastope, sicer mi je super služil, ampak vam povem eno anekdoto, čeprav sem rekla, da moram biti kratek. sem rekel, ok, tok je star avto, ful ljudi me je spraševal, kdaj ga bom prodal, da bi ga kupil. Sem rekel, ne, ta avto meni je super služil, ne gre, ker dol nekam, ne vem, v Srbijo, Albanijo, karkoli, in sem ga pelil v eno avto hišo, da ga bojo oni prodali, ker dol, da ga ne vidim več. Čeprav sem ga bil ful rad, ampak lej, kaj pa veš, enemu prijatelju ga prodaš, bo crknul naslednji teden. Ne? Nočem, lej, pač poslal sem se od njega. In potem me pokliče čez dva dni iz ene avtohiše, rekel, veš, dejte se dobitam nekar prišpano tlele na Brezovci, sem rekel, zakaj, to je čist bili smeren, no boš videl. In se dobil z enim tipom in prav, ja, se jaz ga bom kupil, veš, se jaz sem pa tudi iz dobro, veš, kot ti. Se rekel, kako ne, da ga bom jaz vsak dan gledal. Ampak je rekel, lej, veš, jaz že, ko si ga kupil pred 15 leti, sem rekel, ta avto bo pa enkrat moj.
9: Ampak Jože, tehnično je bil pa brezhiben, ne?
10: Absolutno.
9: Zakaj? Ker mi imamo za vas obvestilo tehničnih pregledov TV Ptuj. Ti vas obveščajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu in to danes, torej 31. avgusta. Od 13. do 14. ure bodo v Tršcu pri gasilskem domu, od 14. ure 30 do 15.30 na Hajdini pri prevozništvu Vogrinec, od 16. do 17. ure v Pleterjah na parkirišču Medol, od 17. ure 30 do 18.30 na Selih pri kulturnem domu, ter jutri, torej v torek, 1. septembra, bodo tehnični pregledi TV Ptuj za vas od 15. ure 30 do 16.30 v Vito Marcih pri kulturnem domu. Obveščajo tehnični pregledi TV Ptuj.
8: No in ko smo ravnili pri traktorjih, ja prej o otroških plesmih, tudi to imate, ampak ti zna, torej si si zdaj nabavil neki novega, neki hitrega, neki rdečega.
10: Ja. Sam to ni zahvalce okol.
9: A ja pa je.
10: Ne pa ni.
9: Ja
10: ne
9: pa je. Ni. Ker je taka raketina, da brez veze.
8: Ja, tudi včasih je, mislim, še vedno imajo pesem na to, ne? In prav je, da si zavrtimo eno, da se spomnimo ne, tudi, če rad kilometre nabiraš s kolesom, pa verjetno tudi si jih z avtom že kar nekaj prevozo.
10: Ja, ampak zunam zelo malo.
8: Ferrari Polka.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Jutri se bodo znova odprla šolska vrata, zato bo na cestah v bližini šol več otrok in mladostnikov. Policisti zato vse udeležence v prometu pozivajo k večji previdnosti na cestah. Komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
5: Glede na to, da v torek se začenja novo šolsko leto, bi radi opozorili predvsem vse voznike in druge udeležence v cestnem prometu, da so predvsem v okolici šol malo bolj pozorni kot zadnja dva meseca, kajti otroci, učenci, dijaki se vračajo v šolske klopi in temu posledično bo tudi malo bolj živahno v okolici šol, zato pozarjamo vse, da bojo še posebej previdni. Moram povedati, da naše aktivnosti so se že začele. Naši policisti skupaj z člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že opravljajo pregled šolskih poti, delujejo z pristojnimi na šolah. Zagotovo pa bomo v prvem tednu novega šolska leta bolj prisotni v okolici šol kot običajno.
4: Pred začetkom novega šolskega leta pove komandir Ptujske policijske postaje Aleksander Lubej. Včeraj zjutraj se je na platoju med Zamarkovo in Hrastovcem v občini Lenart kadilo iz skladiščenega kupa sekancev. Gasilci PGD Lenart so zavarovali kraj dogodka, sekance zalili z vodo ter razkopali in s termovizijsko kamero pregledali požarišče. Zvečer so v naselju Mala Nedelja v občini Ljutomer goreli trije komunalni zabojniki. Požar so pogasili in razkopali požarišče gasilci Mala Nedelja. Po noči so na Miklavški cesti v Spodnjih Hočah v občini Hoče Slivnica gorele bale sena ob gospodarskem poslopju. Gasilci gasilske brigade Maribor, PGD Bohova, Hoče in Hotinja vas so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, prekopali seno in ga dodatno zalili. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Trenutno na Ptuju 17 stopin, danes bo kar vroče, ne? Jože, Jože, potrebuješ?
8: Živjo.
7: Kaj praviš?
8: Da še bo, še dober, da bo vroče, zaradi tega, ker imamo, mi letos smo imeli na špilih ene par takih čudnih, nevihtnih dogodivščin, da ne bi to ponavljali.
7: Ampak dež pa rabimo, veš, na našem območju.
8: Tudi pri nas.
7: Ja.
8: O, tudi pri nas.
7: Imate tudi zažgano travo.
8: Ne, to pa ne, ker jo zalivamo.
7: Ah, bejšno, bejš, mi smo pa imeli prepoved.
8: Ampak, ne, mi pa nismo imeli prepovedi.
7: Ja, viš, vi ste tam Ljubljana, ne? No, Štajerska pa danes dobi nekaj osvežitve, pozno zvečer in pa nekaj zgodaj zjutraj, tako da danes 30, jutri 27, no od srede pa vse tja do vikenda pa vsak dan sončno in vroče.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lepo zdrav tudi na ceste, ni večjih posebnosti in naj tako ostane čim dlje. Če ki opazite kakšen zastoj ali oviro na cesti, pa hvala, ker nam boste sporočili, da mi čim prej obvestimo ostale voznike in voznice. Nič 80 13 nič 2 pa je ta prava telefonska.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro, z nami pa tudi Jože potrebuješ. Dobro jutro.
8: Joj, tole pa je kar zgodi za mene, veš? Po takem vikendu.
7: Kdaj se sicer ostajaš?
8: Sicer vstajam, če je vse normalno, tam rekoč 7.
7: Kako poteka tvoje jutro? Zajtrk, kavica? Kdo ti to pripravi, glede na to, da si 38 let že zvezda na sceni? Sigurno imaš butlerje in to.
8: Seveda, gotovo. Ne veš kako, ko vstanem, imam en tak ritual. Najprej naredim 100 sklec pa 100 trebušnjakov.
7: Aj.
8: Potem naredim zajtrk, potem pa avto operem. To je en tak ritual, ki se ga nekako držim, če res ne vem, kaj bi vmes mogel pridati. Je pa res, da takle ponedeljki so najbolj naporni, ker po takem vikendu, ki smo ga zdaj imeli, je se pač mal, kakšne pol ure se zamakne. Da bi pa spal, koliko sem včasih lahko do 10 zjutraj, to pa zelo malkrat.
9: Ampak po moje tudi zdaj zjutraj pride potem tisti čas, ko jo ti predvajaš s svojim domačim skladbo, ki si jo po noči napisal, ne?
8: Pri nas je to kar sprot, veš. Če je kakšen ful dober komad rata, je to po moje kar celo noč namora, ker jih jaz budim na pol ure, ker včas res ne morem zdržati, lik zdaj mi je ena taka dobra fraza ratala, da sem mogel celo bajto po konc spraviti, še maček, še muc je gledal, koga se pa to dogaja in je začel po vratih praskati, ampak se je splačal, ker komad bo res top.
7: Kaj pa reče domače na to?
9: Mislim, da tudi, tu se morajo zgodaj vstajati.
7: Mislim, so jezni ali se potem zabavajo s tabo ali kaj, ali ste potem vsi ko eni mački zjutraj?
8: Lej, sej, za brez veze jih ne. Če vem, da je res nekaj dobrega. In ponavadi je tako, da če je res nekaj dobrega, se potem zjutraj tudi spomnejo. Včasih se niti ne spomnejo, da sem jih budil, če je kaj brezveznega. Ampak zdaj imam že ta občutek, da vem, ker se mi pa zdi škoda, recimo, zdaj bom pa čakal jaz še 5 ur predno, bom prvom v to foro, ko sem se jaz kao vele umska fora spomnil, da ne morem jaz zdaj 5 ur čakati na prvi odziv. To pa ne gre, veš. In pol pa kakšno pripombo dajo, tako bolj zaspano sicer še, ampak če se zjutraj spomnejo, zakaj se gre, to pomeni, da je nekaj na tem.
9: Kaj pa je bil tisti klik, ko je naredil verjetno, domnevam, da tebi v glavi, da ste šli pa v narodno zabavne čuke?
8: To je bilo pa klik za klikom. Namreč, takrat v tistem cajtu, v 90-ih letih je bila narodno zabavna muska zelo, zelo ozek pas poslušalcev se je hotel poistovetiti s to glasbo. Mi smo pač iz kmetov doma, pač nismo mi Ljubljančani, eni Nobel, tako. In smo tudi velikat, mi smo začeli po okcet igrati. Tudi po veselicah, mi nismo prišli kar takoj na velika odre. In smo imeli seveda tudi vedno frajtonarco sabo, ker je to na porokah pa to vedno je to bilo. In smo imeli repertoar zelo dober in smo že takrat na največjih primorskih rokarskih plesiščih smo mi imeli en šov in sicer tam ob 3:30 zjutraj smo mi harmonko sabo pripeljali in za unimi vsemi najbolj rokarskimi uspešnicami pa za našimi tam velikimi komadi smo imeli tako, da smo pol na frajtonarco v dolini tihi pa v ta soseda v Francel pa to. In to je bil takrat tak šov za primorce, da se še zdaj vsi spomnijo, da je bilo to nekaj nepojemljivega. In pa kar leta 2000 smo pa z Markotom en komad napisali Kraljestvo naše sreče in smo rekli, kaj ćemo z njim, itak se nismo imeli kje pojaviti, smo rekli, se bomo pa pojavili na festivalu Polka Valček in pa smo prišli tja, eni čuki v enih rekelcah, oni vsi drugih narodnih nošah, pa se je pa zgodil spet nekaj, kar je bilo težko predvideti, ne to, kar so nekateri predvideli, da bo ta skok v narodno zabavne vode čuke pokopal, zgodil se je v bistvu to, da je tudi ta naša gesta in pol vse tist album Narodni čuki, ki je bil s kitaro po stari Ljubljani. Vsi tisti hiti, ki so bili, da so tudi pri drugih izvajalcih rekli, se to je pa lahko čist kul.
9: Mislim, jaz, ko imam rad hitre ritme, mi je bilo zelo všeč, da je bil recimo sosedov Franc Lengat hitrejši, če ne dvakrat.
8: Ampak, a se ti poznal recimo prej original?
9: Ja, je kar počasnja.
8: Kaj to nas, veš, kako je prišlo do tega? Mi smo imeli enkrat skupen nastop z ansamblom Lojzeta Slaka in mi smo pol Lojzetu na koncu rekli, no Lojzet, mi pa znamo tudi kakšen tvoj komad, a res, no pa da je zašpili, čeprav on je že prej vedel, da mi špilamo njegove komade, to je že videl in je rekel, no, za konc, oni so imeli še ta zadnjo rundo, bojo pa ta zadnji komad, bojo pa Čuki zaigrali naš in res mi pridemo gor in ga zašpilamo tako, kot smo ga mi špilali. Tan, tan, tan, ra, ra, ra. In je, ko je on to slišal, je rekel, pa dejte vi to na nov posneti. Je rekel, ta komad bi lahko še enkrat zaživel in točno to se je zgodilo. Tako kot recimo kasneje Avsenikova Sakaška polka, ki je tudi malo ljudi prej poznal, smo kar ne par komadov.
9: No to še pa mislim, da morate na novo posneti.
8: Kjero?
9: Zaradi to Sankaško polko, da bo v celoti, ker na YouTubeu se začne drum direkt.
8: A ja, a res?
9: Bomo. Tako da Sankaško morate še zagotovo.
7: Zdaj, glede na to, da se vidva za neko plesa pogovarjate, pa počasni ritmi, pa neki hitri ritmi, koliko ste vi plesavci Čuki? Za pancerih vam gre.
8: O, jaz sem kar plesavc. Milva z Andrejo sva se v resnici ne spoznala, spoznala se nisva na ta način, ker sva bila že sošolca v osnovni šoli, ampak združila je pa v resnici ples. Mi dva sva cele noči na veselicah preplesala, ampak cele noči in res te dve najne doline, Pohorajska, Pohorjuska dolina, kamor sva v glavnem hodila, to so vsi vedeli, ker sva midva prišla na plesišče, to je bil cel plesišče najin. Od prvega komada do ta zadnjega, pa pa vsa premočena na tist motor, pa domov. Tako sva se nekako spoznala.
7: In tako še vedno traja, ne? Še vedno rada zaplešete?
8: Ampak toliko malkrat, čist premalkrat.
9: Premalkrat.
8: Jaz sem vse vikende, sem jaz od doma, včasih pride kakšen praznovanje, pa pol malo zaplešem. Ali zdaj 18. imamo ega prijatelja, imamo, a ne, se tam tudi špilam.
7: Ja, bo pač šlo malo naprej, pa malo nazaj.
9: Jaz moram reči, da zdaj, ko smo se pogovarjali, sem ja že tri komade zamenjal, kaj bomo, ker se pravi, pri Čukih najdeš čist na vsako temo en komad in to mi je všeč, ampak zdaj gremo malo naprej, pa malo nazaj.
8: No, pa gremo.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, je, kaj rabiš?
1: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
1: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
3: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
0: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk, brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Ja, današnje jutro je zabavno že zato, ker je v naši družbi jo že potrebuješ in Čuki ste v bistvu na sceni torej že več kot 30 let, ja ne? Oziroma že grete proti 4.
10: Ja. Skoro da si bodo penzijo prislužili čez 2 leti, ne? Ja. 40 let je tista delovna doba.
11: Tudi poslušalci si bojo že penzijo prislužili.
10: Jo, seveda, seveda.
11: Bojo dobili dodatke, tisti, ki Čuke poslušajo 40 let, dobijo pol dodatke.
9: Pa CD, pa USB ključek, pa majco že.
10: Kaj pa je danes drugače, kot takrat, ko ste začeli? Če bi zdaj moral začeti, recimo Ščuki, kaj misliš, da je drugače kot takrat?
11: Vse je drugače.
10: Je lažje?
11: Ja. Veliko lažje. Uh-huh. Takrat je bila že oprema. Recimo, jaz sem takrat mogel ene cele počitnice delati orang, po moje, da dva šihta, da sem si lahko prvo kitaro kupil. Uh-huh. To je bilo takrat ful. Videospoti so bile nepopisljivo dragi. Uh-huh. Studijev, kjer smo snemali, je bilo v Sloveniji samo par. Danes že vsak smrkavc doma lahko komad našraufa. Mm-hmm. Medijev je bilo takrat samo par. Mm-hmm. Takrat je bilo par radijskih postaj, mm-hmm. pa dve televizijski oddaji. Mm-hmm. Ni bilo tudi na tok televiziji. In si mogel biti res kar med izbranci, da so te ljudje nekako dobili, da te je recimo povabila založba RTV Slovenija, recimo, da so te opazili sploh, ne. Danes ima vsak svoj medij, se lahko na takem drugačen način predstavlja. Je bilo, kljub temu, da današnji izvajalci eni jambrajo, da je težko, mogoče tudi, da je težko, ampak je absolutno.
10: Je pa vseeno blogaranje, ne? da ste prišli do tega, kar ste morali garati.
11: Ma, kaj pa jaz vem. Jaz nikoli nisem to štekal tega, da je to zdaj kajšno ful garanje in da moramo mi zdaj moramo nekaj narediti. Mi smo enostavno res to radi delali in še zdaj se vsi reče, pa zakaj vi še nove komade snemate, pa vam ne bi bilo treba. Ja, ampak to je ena taka notranja potreba. Veš, to.
10: Je pa tudi res, ne, Jože, kateri komad naredite, je hit še vedno, ne?
11: Ne bomo nač jamrali, je sreč res kratko, da po tokih letih še vedno recimo imamo, ne vem, zdaj na konc tišlerski pozdrav, na pumpo, praktično vsak let upozorimo, pa te, da o teh otroških sploh ne govorimo, no, to je res.
9: To je fajn, da delate tudi otroški program, ker tudi to rabi slovenska glasbena scena, ne? Manjka včasih kakšna otroška, da se poučna, seveda, ne?
11: Tudi, pa kakšna malo bolj hecna.
9: Ja.
11: Recimo ta zadnji hit otroški, kaj je res tak mega hit, je Traktor. Ne? To je, to vam ne moram povedati, kakšne sporočila mi dobivamo. Kako to so eni, res zadnjič me je enkrat, pozabil sem telefon izklopati. Ne? Me zjutraj kliče ob 15:08, zjutraj en gospod, prav, Jože, jaz pa lihi špila, par ur sem spal, ne? Prav, Jože, se midva se ne poznava, ampak ne bom zdaj njegovih besed po novo, ko niso primerne, še najmanj za tele ure, neki na P, pa neki na M, pa to prav. Veš kaj, mi se peljemo v Šibenik na morje. Dva komada poslušamo že 6 ur. Jaz da te dobim, jaz te bom. Prav sem rekel, kaj pa je to hudega? Prav, otroc, to sam traktor, pa ko, to je non-stop, kako to narediš? Sem rekel, ne vem, kako rečeš, da se ti radio pokvaril, nekaj ta zgodba.
10: Ampak Jože, je bila katera pesem, ki so naredil, veš, da si bil prepričan, da bo hit, pa se vseeno ni prijela, ali pa seveda obratno, da si rekel, z tega ne bo nič, pa bil hit na hit.
11: To, da se je zgodil, da nisem verjel, da bo to tak hit, je bilo kar velik komado, ampak sem se z leti že kar nekak izostril, recimo za Daj mi poljub, to, ko smo z Modrijani naredili, vse takoj vedeli, da bo hit. Recimo, če se od spominov da živet, ko smo s Kvatroperci naredili, vse takoj vedeli, da bo hit. Recimo pesem, ki sem pa mislil, da bo večja uspešnica, je bila pa recimo Mani da ni, ko smo jo posneli, ne, 3 leta nazaj. Nekak smo mislili, da bo večji bum. Je čist sprejemljivo, ampak ni pa tako, da bi v krog padla. Recimo, ali pa pesem, ki si prej...
9: Merlin Monroe,
11: ja, recimo. Ja. Kaj v bistvu nič ne fali, ampak ni včasih se morajo še ene druge stvari poklopati. Ni vedno samo to, da je komad izjemen. Recimo tudi, a veš, včasih kakšna priredba, recimo, ko smo mi naredili Štorkle, a ne... Vse je bil velik hit, ampak mi smo imeli takrat vsak let 5 hitov, a ne? In ne more en tok ven izstopati. Recimo, ampak pol čez, ne vem, 20 let, ko so jo pa Fehtarji naredili, pa mega hit.
9: Ja, to... pa bi zdaj skoraj prej rekli, da je to od Fehtarjev pesem, ko pa
11: tako,
9: vaša. Ne?
11: Tako.
9: Ampak ste pa recimo priredili spet po dolgem času eno pesem, ki zdaj, samo malo ne vem, bom pogledal na hitro, 2006 je šla, vi ste jo pa 2025 torej na novo naredili in to je Greva gor v hribe.
11: Ja.
9: Ta je pa tudi, ne, stara uspešnica, ki...
11: Res. Ta pesem je pa slučajno enkrat nastala, smo jo pa kar uživo v eni televizijski oddaji Na zdravje zapel in smo jo res imeli namen iti potem studijsko posneti. Ampak kaj se je zgodil? Nekdo je takrat to pesem iz televizije nekak posnel audio in je poslal na radio, mislim, da je bil takrat Triglav na Jesenicah. In se je naslednji, pač seveda Gorenci pa Hribija, ne, in se je naslednji jutr po tisti oddaji že na tem zavrtela in potem se je ta posnetek tako na kitaro, na brez veze, se je po celi Sloveniji razplamtel in je ratov res velik hit sploh gor na Gorenskem koncu s tem, da sploh še ni bil studijsko posnet, zato smo ga lansko let še enkrat studijsko pol posneli.
9: Ampak kam greš pa ti raje, na morje ali v hribe? Ker tudi letos sem videl, da ste z družino šli v ene hribe, ste imeli prav en poseben izlet.
11: Lej, če naše komade, recimo Moj življenje je tako, če moje komade poslušaš, boš hitro vedel, kako jaz približno živim, pa kaj me veseli, pa kaj me ne veseli, da prav doš pijanskih komadov mi nimamo, recimo, ne? Veš kako, pa boš preštev, pa boš videl, mi gremo pa na morje, poletna in velik komadov je poletnih. Imamo pa tudi greva gor v hribe, pa še tudi ne par takih.
9: Pa pancertanc pa.
11: Ja, tako da, jaz poletja brez morja si ne predstavljam. Imamo tudi en stanovanček dol v Izoli, tako da se večkrat dol omaknem, dol tudi ogromno stvarjam, imam tudi kajak in to. Polet, po zim imam pa zelo, zelo rad smučanje. Ja pa, tako ko si rekel, v hribe pa tudi gremo radi. Smo letos smo kar parkrat bili kolesarom ful red. O kolesarstvu nimam še nobenega komada, pogledajte.
9: No, vidiš kolo.
10: Ampak mi bomo zdaj šli gor v hribe, ker ravno temperatura je pravšnja za to.
11: Pejmo, ajde. Greva.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Znana bo avgustovska inflacija. Srbija nadaljuje subvencioniranje nakupa hiš na podeželju. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V 6 letih se je v okviru programa prek 4000 hiš v več 100 vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi, je sporočila vlada. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Lepo zdrav na ceste, zastoj imamo na relaciji Slivnica Hoče, tako da tam strpno in pa predvsem previdno. Malo vas spomnimo tudi na to, da se jutri začne prvi šolski dan, se pravi šola in tudi vrtci, tako da v bližini šol in vrtcev bo kar nekaj zastojev in pa tudi mogoče rečemo temu malce spremenjen prometni režim. Če pa vi trenutno pazite kakšne radarki ali karkoli podobnega, pa sporočite na nič 8013 nič 2.
13: Po svoji novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: In Jože potrebuješ.
16: A spet jest.
15: Spet ti.
12: Niste se še menjali. Kako dolgo ste čuki že... Ne, kako dolgo ste na sceni. Hotel sem reči, tudi budni. No, recimo budni, a veš, če so že drugi budni. Se slišite? Se slišite takoj, ko se kjeri zbudi? Ali ste sam začer vidite, pa je pa to?
15: Niste prijatelji, mislim, ne družite se.
16: Kje pa? Ne.
15: Imate špilo dovolj, ne?
16: Ne, mi smo strogo en za druzga. Aha. Ja, strogo poslovno. Daj. Ne. Tlele, tok časa biti skupaj, a veš, sploh mi včasih, recimo, ne vem, včas imamo tudi po tri špile na dan. Mm-hmm. Ne?
12: Yeah.
16: In če ti z nekom nisi rad v avtu, pa v kombiju, pa pred špilom, pa v garderobi, pa to na dolgi rok ne gre. To sem jaz že doživel, kako to zgleda, recimo, ker nekomu pač v glavi začne

0: To je pa itak, veš, lahko greš mogoče ti gume menat, pa še to ne vem, če se tam en vulkanizer dobro počut zraven enega z dolgočasnega deca.
1: Se zato si je pa šrafen cigare zbral, veš, za sodelavce.
0: Kdo?
1: Ja, mehanik, ne?
0: Da si niso voditelj tako, se zbral. Ja.
2: In ko smo ravno pri tej energiji, kako si vi recimo potem zberete nekoga, ki bo z vami posnel duet? Ker kar nekaj duetov ste že posneli, ne, že prej smo omenili Majči, pa...
0: V bistvu smo vse že prej omenili, vseh nimamo toliko velik, mi imamo jih ene pet, ampak je pa res, da so praktično vsi bili zelo, zelo uspešni. To je. Kako pa pride do tega, jaz ponavadi, kako mat pišem, kar vidim. Recimo, ko smo Daj mi poljub, ko sem napisal Daj mi poljub, jaz sem takoj slišal, da more kitico v terci, da more pet poleg Jerneja še še Roko Čvabo. To sem tako, sploh ni bilo druge dileme, to sem tako si zamislil, ko smo recimo, to sem povedal, da recimo, ko smo Komarja snemali, je bila ena druga pevka takrat.
1: Pač, Mišljena?
0: V bistvu povabljena zraven.
2: Najdi se pa, kje drugo?
0: Smo pa oziroma, na prehodu za pesce sem je najdel, ker je una ta prva nekaj zatajila in je pol Pika uletela in je odigrala super. To, da smo naredili pesem, če se odspominal Da živec kvatroperci, je bilo tudi nekak meni čist logičen, ker smo ne parkrat prej bili na špilih, pa smo se super ujeli. Tako da, zelo po
1: tudi stil, ne, na pumpo?
0: Stilovci na pumpo je bilo pa tako, da smo pa imeli enkrat en nastop in smo se potem po nastopu dobili na eni pumpi, pa robele trek zjutraj in to tle na Štajerski, celo na Štajerski, tle na čist dosti bliz, ja. In smo tam rekli, da je to pa, a veš, pa kjer več nič ne najdeš, je pa na pumpi meeting point, veš, tako da...
1: Kaj pa najprej napišeš, besedilo ali melodijo?
0: Čist različno, čist različno, ampak po večini prej jaz imam tako, v telefonu imam recimo ful osnutkov melodij. V beležki imam pa ful osnutkov tekstov, ali samo kakšne misli, kakšne dobre fraze, tis, kaže rečeš, ne vem, rečeš tri besede, družba ta prava, dobra zabava, muzika, več pa ni, hej, pa si posnamem, a veš, pol pa pride kdaj trenutek, ko pa se to v domine sestavijo, a veš, ne. Je pa tudi že tako, da sem pa napisal pesem v enem dnevu, jaz tako te sreče nimam, da kaj eni govorijo, da napiše v 10 minutah komad, jaz tega ne znam, ker pol pač še vedno nekaj spreminjam pa to. Ene pesmi imam pa jaz v predalu že, ne leta, ampak desetletja. Res desetletja.
1: In čakaš pravi trenutek.
0: Ja, da je tudi pri meni naredi to, da je zrela.
2: Boš naredil tudi ti takšno finkco, ko je zdaj popularno, da ne vem, zakleneš eno pesem, pa rečeš tudi po moji smrti, pa ne vem kaj drugega se bo podprla šele tistega leta.
0: A veš, da imam res par takih pesmi, ker sploh ne vem, če jih bom očukaj posnel. Pol, ko bom začel, kako se temu reče, oporoko.
2: Aha, joj,
1: smo pa že zdaj.
2: Nisem hotel iti na take
0: teme. Dobra tema.
2: Oprosti, oporoka. Ampak
0: nisem hotel. Dej, meni je pa to seksi, ko smo sali videli, da smo oporoko. Ko bom jaz delal oporoko, ne bom rekel, jaz bom pa tam zlato palce zakopano, pa jaz bom pa tam, ne vem, eno parcelo, ko smo jo skrivali, ne, ampak jaz bom pa tam ene komade, ali ja. Tam pa tam v unmu fajlu, ko bo itak takrat že šlo vse sprt v maloro, ali tako, sploh došlo da bo.
1: Ko bo to iskali nekoga, da bo te fajle znal sploh prenesti.
0: Je, to bo moja oporoka.
2: Če bomo sploh še imeli to za predvajati, veš, tako so zdaj že šli se naprej.
0: Ja, to, ja.
1: Ampak, Jože, mi dva zdaj, če bi naj vtiv to oporoku, mi dva si samo želiva tega rdečega, samo za en korok. Pa bi pa z njim šla magari na pumpo, jaz vem, da poraba je kar velika, ne?
0: To bomo pa velikat na pumpi, veš.
2: Ja, če bomo dan stankali, bomo še drago tankali. Gremo na pumpo, tam se vse najde.

0: tehničnih pregledih puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro! Danes z vami Štajerske budilki, en poseben gost prišel je iz Ljubljane.
6: Ni prišel iz Ljubljane.
5: Dobro.
6: Tle je prespal.
5: Pusmo to.
7: Dobro je zdaj.
5: Jo, že potrebuješ je to. Ampak včeraj si pa prišel z Ljubljane, ne?
6: O, to pa ja. Ja. Skoraj iz Ljubljane.
7: No, iz Špila je prišel direkt.
5: Pogosto prespiš ali kar prideš domov?
6: Zelo, zelo. Mi na letni ravni prespimo mogoče 3 do 5 krat. Vse ostalo imamo pa to srečo, da je ta Slovenija tako luškano mehna in da nikoli nobenih zastojev ni. Mi imamo to res blazno srečo.
5: A ne
6: v, v Sloveniji ja, nimamo nobenih zastojev. To se peleš kaj po...
5: Pa moja lahko prespite notri kombijo v mes. Kdo je ponavadi voznik?
6: Jaz. Ja, res. Tudi po Špilu. Po moje 80% jaz vozim. Pa niti, mislim, težko. Rad vozim, jaz ful rad vozim avtomobile, fantje pa ful radi spijo po Špilih, to pa je res.
7: Da nam povej, kak se ti spominjaš, kaj glede na to, da je jutri prvi šolski dan, ko si ti svoje punce pospremil v šolo?
6: A kako je bilo?
7: Ja, ja. Kako je bilo, ko si Petro pospremil v šolo, pa ko si potem Evo?
6: Lušten, jaz vem, da smo tiste rutke, tiste rustke rumene, da so imeli. Da bi se pa prav ful spomnil enega dogodka od takrat, tle Dobrovska osnovna šola, prijazna osnovna šola, fajn učiteljce, v redu.
5: Misliš, da ste imeli kdaj privilegij zaradi tega, ker Jože potrebuješ njo?
6: Ne,
5: oče.
6: Nič posebenega. A veš, kaj mi z tega nič ne kompliciramo. Mi z Evo pa s Petro, ki so se rodile, pa ki smo z Andrejo nekako vedela, da bomo še takrat tudi v tem medijskem svetu. Je tudi res, da takrat 25 let nazaj še ni bilo teh kanalov, to, kar se tem reče, Facebookov, pa Instagramov, pa ne vem kaj. Tako, kaj danes modern, tist, da otroke ful nekaj skrivaš, pa prikrivaš, pa to mi to nikoli nismo delali, ker se nam je zdelo to čist nekaj normalnega, da ima človek pri 30 letih otroka, kaj ćemo zdaj to skrivati. Punce so bile tako Rasle so s tem gore, veš, v naši hiši. Naša hiša je itak, tako, to se skos nekje njimu skontari, pa ne vem, znani ide. A veš, to ne moraš zdaj to reči, zdaj sem pa jaz, tlele sem jaz zdaj glasbenik, zdaj le pa vrata zapremo, zdaj pa jaz nisem več glasbenik, zdaj pa sem pa jaz, Jože, potrebuješ kot privat, zdaj me pa puste primerka, jaz sem pa zdaj nekaj, to mi ne se
5: tega. Boj, da ste zelo gostoljubni, tako da radi pridejo k vam.
6: A veš, da res.
5: Ja.
6: Nik zdaren smo imeli na našem vrtu in teden nazaj so bili in modrijani, in fehtari, in kvatroperci, in še ta Gregor Ravnik je prišel in smo kar tam peli.
7: Bi se reklo, kaj se je pletlo, kaj se nam obeta v prihodnosti, da so se vsi ti na enem gruntu najdel, ne?
6: Ej, to pa res to, ampak bi se dal zračunati, ne?
7: Bi se dal. Drugače pa imate torej tudi jutri je prvi šolski dan in imate eno novo pesem tudi za otroke, ne?
6: Ja, res je. Iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so prosili Čuke, če bi naredil eno tako malo vzgojno pesem, kjer bi otroke naučil pravilno prečkati cesto.
7: Evo, takole gre.
8: Levo, desno, levo, pa previdno čez cesto. Levo, desno, levo, pa previdno čez cesto.
7: Aha, no, evo, otroci bo zdaj zagotovo si zapomnili levo, desno, pa previdno čez cesto, pa mi še roka gor.
6: Tako.
7: Spet ena poučna, torej.
6: Ja, tako je, pač otroc, tudi otroc, že od nekdaj Čuke rade, rade poslušajo.
7: Zagotovo.
6: In mi, če lahko, kako pripomoremo s kakšno pesmijo ali pa s kakšnim plesom, mi recimo to zelo radi združujemo, ne? Pa da se imajo starši in otroci. In zdaj je res, koliko je Alenka Simona že prej ugotovila, da je, da so že generacije, so se že prerasle s to našo musko, to je res v bistvu nekaj najpopisno lepega, ko vidiš otroc, a veš, pa ti pa prinese sliko, veš, lej, to sem, tole sem jaz, vidiš?
5: To pa mami.
6: To je pa mami, veš, to je pa mami, a vidiš?
5: Ti in, pa si še skor isti.
6: Ja, točno to, ampa, ja, to itak, ja. In to je pa res tako, in se te pesme nekako iz roda v roda. Zanč mi je en rekel, veš, v naši familiji nas navijamo za Maribor, zato ti Maribor, pa navijamo za Čuke. Kaj ima za Čuke za navijati? A veš, ampak tako, pač, a veš, tist imajo nekako.
5: Pak nisi štajerskega razumel, navijati pri nas pomeni, veš, da daš na repeat glasbo, ne? To pomeni navijati, muziko navijati.
7: Navijati bi se reklo še z drugo besedo, ne navijati.
5: Mi rečemo navijamo. Štajerski konec.
7: No, in jutri bo torej tudi za marsikoga prelomni dan, morda tudi najljubši dan v letu, ne? To je pa tudi ena nova iz vaših strun in glasbi.
6: Ja, ta je pa tudi nastala zaradi enega razloga. In sicer Čuki seveda zelo, zelo radi tudi športamo in tudi spodbujamo ljudi k temu, da, ne vem, pancer, tanc, mi gremo pa na morje, greva gor v hribe. To, kar mi živimo nekako. Mi v naših pesmih boste malkrat slišali, še največ je v pesmi na pumpo, tako da gremo
5: na kavico, ne?
6: Ja, ali pa tudi kaj na se poveseliti. Nič nimamo proti temu, ampak da bi pa prav spodbujali, ker eni bendi res sam še to počnejo, samo še pri nančevanju vabijo.
5: V bistvu ste lahko veseli na narav način, po domače, ne, z glasbo.
6: Tako, tako. No in že 20 let praktično se delujemo pri enemu projektu, ki se imenuje DMT za ženske, ki je res enkraten projekt. 20 tisoč žensk, ali koliko vsako leto pride v Tivoli in potem imamo tam super. In so me prosili, če bi eno himno naredil in sem ful časa tuhtal, da ne bi zdaj lik in zdaj tečemo in tečemo in sem imamo fino. Sem rekel, glede na to, da res ene ženske poznam, kaj jim je to res najljubši dan v letu, kad se cel let pripravljajo. Veš, kaj vedno je fajn, če se ti na nekaj pripravljaš, pa pol nekaj narediš, in ti nekaj uspe in pol se tega veseliš. In to je točno tak dogodek in smo naredili moj najljubši dan v letu. Ja.
7: In tudi video spot je zelo lep, ne, nastopa Eva potrebuješ tudi, ne?
6: Ja, Eva poje ta ženski vokal, ker to mora v bistvu ženska pet, ker drugače pa vnotr ful enih tekačic smo naredili. Prijavite se za video spot. Ja, v eni uri je bilo 300 prijav, smo rekli, ustav, kje bomo mi vse to zdaj.
5: Kateri pa je tvoj najljubši dan v letu?
6: Nisem se še pripravil na to. Dej, v naslednjem bloku bom nekaj.
7: Razkrijemo v naslednjem bloku, zdaj pa se privoščimo. Torej, najnovejšo v bistvu moj najljubši dan v letu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V Ormožu pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Absolutno moramo pričeti z projektiranjem, z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zdaj sicer mi še zadaj tudi sprejemamo lokacijske načrte za mesto Ormož, ki nekako potruje gradnje tega centra. Drugače pa jaz verjamem, da se bo to v Ormožu zgodilo, tako da bomo prepotreben projekt tudi na tem področju dobile in ga tam po letu 2028-2029, tako kot je nekako projektna časovnica zastavljena, tudi začele uporabljati. Vemo pa, da potreba je. Vemo, da so tudi načrti, ko so se snovali okrog negovalnih bolnišnic, so se nekako umeščali tudi glede na lokacijo. Ormož vseeno pridobiva kot pomembna točka v povezavi z samo hitro cesto, z vsemi ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih ponuja.
2: Sklep strani države je pridobljen. Z ministrstvom za zdravje pripravljajo finančno konstrukcijo projekta. Ta je ocenjen na 12 milijonov evrov. Bolnišnica bi naj bila zgrajena v naslednjih 2 letih. Ptujski atlet Anej Čurin Prapotnik je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu s časom 10,43 sekunde osvojil bronasto odličje. Lepo se sliši, bronasto medaljo sem osvojil, a vem, da bi lahko zlato. S tekom nisem zadovoljen, dobro je šlo na ogrevanju, potem pa se prve polovice finala sedaj le sploh ne spomnim. Šele v drugih 50 metrih sem se zavedal, kje sem na progi in sem se tedaj malo preveč zakrčil. Zagotovo pa je odločilo to, da bi moral biti bolj pri stvari že v prvem delu. A sem zadovoljen sezono, katere vrhunec je bil slovenski rekord 10,09 sekunde, je dejal Čurin Prapotnik. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Od 18 do 20 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature. Kar vroč dan bo s 30 stopinjami, vendar prihajajo osvežitve, tako da potrebovali bomo občasno dežnike. No, jutri nas čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, 27 stopinj bo čez dan, v sredo 26. No, v četrtek bo prav tako sončno, vendar temperature bodo že malo jesenske, zjutraj 16, čez dan 25. No, konec tedna, torej v petek in pa za vikend pa spet vroče in pa sončno.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
6: Še pogled na ceste, 13 minut dodatnih si uračunate v svoj potovalni čas, če se odpravljate proti Ljubljani, tam pri seveda Slovenskih Konjicah. Je manjši zastoj, 3 km. Če pa druge, karkoli opazite, kakšen zastoj ali ovir, pa sporočite na 080-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ja, bas, nismo nič padli dol, je pa bil pomol vsi tisti, ki ste bili do danes na morju, ne? Jutri pa se začne nov dan, nov šolski dan, ampak z nami pa torej danes Jože potrebuješ. Zdaj smo že slišali Aljo, ne? V tej izvedbi na morju smo že bili, vsi?
1: Ja, enkrat smo snemali video spot, ta, ki ta punca ima res za svoje leta neverjetno postavo, ej, ful.
0: Tudi ti. Tudi ti. Vse si že prej povedal, da jo zelo pridno vzdržuješ za tekom.
2: 100 sklec naredi zjutraj, dragi poslušalci, poslušalke, ko se zbudi.
1: Ha? Ja, to tako, za dobro jutro, ja.
0: Tak da, no, za dobro jutro pa
1: zbudim,
0: sploh.
1: Da se malo zbudim.
0: Kaj je to pomembno, od ure kdaj narediš te, če se prepozna oziroma če prezgodaj?
1: Ne,
0: se ti
1: ne,
0: mudi?
1: Ne, ne.
0: V vsakem primeru jih narediš.
1: Tako.
2: Nisi pa tisti oče, ki bi zjutraj vse otroke po koncu, gremo, auf, gremo. Nek...
0: Ne, on jih že po noči zbudi.
2: Po jutro se...
0: Z muziko.
1: Če jih že po noci maltretiram, jih vsaj zjutraj pustim, ja. Ne, nisem toliko zoprn, ker mene šlo to pri mojih starših pa kar precej na živce, da so me zmeri po koncu metali. Mm-hmm. Še tist soboto, če sem imel kdaj. Sem rekel temu. Ampak lej, veš kaj, človek mora imeti ta notranji, samo disciplino mora imeti, mm-hmm. To je največ vreden. Ti zdaj enega skozi nekaj.
2: No in prej si rekel, ne, da pri vas se res napolno dogaja, skozi imate neke znane osebe pri vas doma, ne?
1: Pa tudi neznane.
0: Naj povemo, da smo še v živo, da zdaj na Facebooku, tako Facebooka. Da vam mahamo, ne?
2: Aha. Lepo, zelo sem skupaj. Ampak vi ste tudi kot družina zelo povezani. Tudi Andreja včasih poje, čeprav še na odre niste postavili, torej žena, ne? In mami.
1: Edin ona še ni, mm-hmm. Ja. Ampak tudi ta trenutek še enkrat pride. Včasih se pa že zgodil, da smo za kakšen posnetek, ki ga sicer mm-hmm. imamo bolj za interno mm-hmm. uporabo, da smo jo pa že posneli, pa smo jo mečken pokazali. Mm-hmm. Ker to je pri nas to ni afnanje. Pri mm-hmm. nas je res muzika, mm-hmm. tam imamo srednjevne sobe, imamo klaver, mm-hmm. bel, mm-hmm. Kitare in kup. Pa tudi, ne vem, imamo take prijatelje, ampak skozi se nekaj okoli muske dogaja.
0: No, mm-hmm. No se to danes imaš svojo belo kitaro seboj, pa vendar mogoče ne zastojn, ne? Boš kaj zaigral na njo?
1: Zaigram z veselem, da bi pa prav zdelo v ponedeljek zjutraj ob pol devetih pel, pa jaz ne vem, če je to lih najboljši recept za rating Radija Ptuj.
2: Je pa tudi nekaj res, ne? Se te nismo plačali, ja tak?
1: Ja, o tem se še nismo pogovarjali.
0: Ampak, se pravi, glasba, koliko pa je, recimo, Andreja za mislim, zraven, ko ste vi snemate video spote, pa to sodeluje?
1: Ful. A ti povem eno anekdoto.
0: Povej.
1: Ko smo snemali video spot Komar, mm-hmm. Spiko Božič, smo ga snemali v Ljubljani v enem studiu in Andreja pride ob ene pol osmih zvečer, nam prinese za jest, pa za pit, pa to, da se malo frišamo. Pa je pa rekla, veš kaj, jaz bom šla kar v porodnišnico, mislim, da mene mečken že šraufa. No in je rešla, kar sama se odpeljala v porodnišnico. No pa mi je pa mesič poslala, kako je že bilo. Prič, se mi zdi, da bom zdaj le rodila. No, čez 5 ur je pa rodila.
2: In ste dobili malo Petro. Komarko.
1: Ja,
0: Petrco.
1: Ja, tako da pri nas je, Andreja je v bistvu petičuk. To je najmanj, kar je. Mm-hmm. No. Ona ve vse, kaj se dogaja. Tudi konc koncev. Mi odnese največje breme, kar se tiče čukov, ker jaz ful ne maram papirologije, mm-hmm. pa teh financ, mm-hmm. pa to, pa ono, to ona vse pošima, tako z levo roko. Mm-hmm. Tako da.
2: Torej, vidva ste v bistvu že od osnovne šole skupaj, se rekel, ne? In ta ljubezen traja leta in leta in leta, ne?
1: Ja, midva sva v osnovni šoli bila sicer sošolca, mm-hmm. ampak takrat nama ni bilo prav en za drugim, kaj mar, jaz sem sam za tisto žogo leto.
2: Malo si pripisoval od nje, ne? Malo si.
1: Sploh ne vem, kje se dela, popraviti skovera.
2: Dobro.
0: Ti si sedel spred ali zadaj? Zadna klop?
2: Piflar?
1: Oba so bila kar dost piflarja.
2: A, dobro, no? Okay.
1: Mislim, piflarja, uh-huh. pridna učenca, no? Uh-huh. Piflarja, tako. Oba športnika uh-huh. in jaz se nje edin po eni stvari se jo res spomnim, ker bila so pa že oba takrat zagrizena kastrela. Aha. A veš, tiska je, kako se reče, veso ali kaj, ki je takole
0: veso
1: pa celovadbi, tiska moraš, ja. koliko časa uh-huh. zdržiš. In edina dva, ki sva vsak let zdržala do konca tista, veš, sva bila mi dva. Andreja je bila itak taka čist suhstala, una je takole, se spomnil, so tele, veš, tle, ne
0: vrat
1: žile.
0: Ne žile, ja.
1: Ampak ne žile, tiska so take kite, veš, takole, una se je držala, jaz tu čist do konca, potem je se še najbolj spomnil.
2: In se rekel, ta bo moja.
1: Ne, ne še takrat. Še takrat, pol, tik predno sem šel v vojsko, sva začela hodati, mm-hmm. ja.
2: Tako da ona je bistvo od čistega začetka čukov s teboj, ne?
1: Ja, to pa je, mm-hmm. to pa.
0: No in danes imata tudi dve čudovitih čerkici, celo v glasbo torej si uvedel zdaj še Evo, ali se je sama?
1: Mak, a veš, Eva pa Petra sta že od nekdaj pele vse te otroške pesmi, vse te, ki jih poznaš, recimo od Ko-ko-ko, do Migremo pa na morje, do Ribiča Pepeta, to sta one dve že odnegdaj skozi bile v studiju.
2: Ampak Eva je zdaj tudi na odru z vami, Ščuki, ne?
1: Velikrat, ja. Ne vedno, ampak zelo pogosto.
2: Če se le da.
1: Tako, tako.
2: Je kar doprinos.
1: Zdaj le sploh od tega tišlarskega pozdrava, ki je res neverjeten hit, se pa skor ne predstavljajo, sploh fantje, da ne pride še tišlarski pozdrav. Drugač pa vodi tudi otroško animacijo za plesno, ker je tudi plesno zelo nadarjena. To pa zdaj pa tudi na svojo samostojno pot, no, tako se je odločila. Počas.
0: Ja, nič, Eva, te pa nam daj ti povej malo, kako je Jože na odru, pa kako je v resnici doma.
3: O, Radio Ptuj, živjo. Dobro vprašanje, na kjer ga spoh nem, če znam dobro odgovoriti. Jaz bi rekla, da nekaj dost drugačen. Tudi doma zna biti na trenutke strok, ampak po drugi strani je pa vedno tako za zajbancijo, tako da se vam kar lušta. Ne bi pa rekla, da je tukaj drugačen. Se mi zdi, da ljudje, ki ga poznajo privat, bi rekla, da je dost podoben, kot tak, kaj je na odrih. Tak živahen, ful se mu vse da.
0: Ja, super.
2: Ful, to je bilo zelo dobro, ful se mu vse da. Ne? Kaj pa misliš, da je hčeri tvoji pri tebi najbolj všeč?
1: Mislim, kakšen izraz je to zajeban. Kaj se zdaj to jaz slišal? Kaj je pet Evi, pa ja. Meni najbolj všeč? Kaj je ne najbolj všeč?
2: Ja, dajmo postupno.
0: No, Eva, daj ti povej.
3: Po mojem glih to, ki je skozi, ki ima on neko zamisel, eno idejo, ali piše nov komat, ali dela novo odajo, on je v tej stvari tok noter. Vsi ljudje, ki so okoli njega, prav vidijo, kako on v tem uživa in potem tudi ostale ljudi povleče zraven, pritegne in pač ima tako energijo delovno, ful dober. In še ena stvar, sem prav razmišljala zdaj malo. Nisem ga še nikoli slišala v življenju reči besede, men se pa tega ne da. To od njega ne boš slišal.
0: In to je res, ne Jože?
1: Ja, lej,
0: teb se vse da, pa tako
2: ja,
0: dobiš idejo.
2: Ja, samo sigurno on ima kako pravilo, ki se mu pa ne da. Kaj ti najraje doma počneš, kaj pa recimo ne maraš? Sigurno doma tudi moraš kaj postoriti, ne? Reko
1: ja,
2: si auto itak, pereš, kaj še recimo?
1: Itak, jaz sem doma zadolžen za tla. Tla jaz pucam in glancam in to mi je tudi na način sprostitu. Drugač pa nerad pa travo kosim. To mi pa
2: se obstaja robotika, ne?
1: Ja, to pa ja. Res. Pa kaj še ne bi... Kaj še ne bi rad doma počel? Ni tako. No. Je pa res, da pri nas večinoma dela Andreja naredi. Tako da nimam
2: kaj
1: jamrati.
2: Bomo slišali, kaj Eva, pa Eva pravi na to.
0: Eva, kaj si ti opazila ja, pri tem, da Ata mara oziroma ne mara?
3: Če gledamo od opravil, je on zadolžen za sesanje. V tem je res dober. Ja. Če gremo pa tako na splošno, pa ne mara, da se kar neki lenar, da ni nač od dneva, da res ima aktivno življenje, da na konc dneva nekaj pove, kaj je naredil, kaj je ustvaril. Me je pa že kot mehno, če sem recimo preveč risanke gledala, je rekel, Eva, pet klavir vadat. Zdaj vem, je hotel dobro zame in sem mu hvaležna, da me je malo gurov naprej, ampak ja, smo kar aktivna familija, no.
0: Wow, se pravi, tudi vzgoja na ta pravem mestu.
1: A si slišal, v sesanju sem res dober.
2: Res dober, to pomeni, da smeti nimate.
1: Ne, to pomeni, da kao v muski je tako, ampak v sesanju je pa res dober.
2: Ni važen sesalec, važna tehnika, vidiš?
1: Ja.
2: Ampak, no, Eva se je odpravila tudi na svojo samostojno pot, to smo že danes povedali. Ja, ti tako. Zelo, zelo veliko pomagaš. No, danes bomo to pesem še slišali, ne, od Evice. Ampak nas je zanimalo in smo povprašali, kaj si rekel recimo na njeno samostojno pesem, ko si jo prvič slišal?
3: Aha. Glede mojega prvega solo komada je bil pa on itak cel cajt zraven. Tudi on je napisal ta komad, je pa res, da me je kar dober poznal on in je vedel, kakšno tematiko pisati. In tudi pol, ko smo šli v studio, pa pri spotu, moram reči, da mi je kar hvala lepa veliko pomagal. Tako da ja, mi je dober support, podpora in tudi motivator.
0: No, čudovito. Lepo je to povedal. In še naprej v bistvu torej ti pišeš za njo.
1: Ja, Lizda in komad delava res tak odbit, res njej na kožo, tako kot tale, jaz padam na domačo musko, je un pa še bolj njej na kožo pisan in se ga prav veselim v torek. Jutr gremo v studio, prvi demo posnetek delamo, še bolj se pa spota veselim, ker tam bo pa sploh ta mala rasturala. Zdaj moram reči, da jo že kar nekaj za solo nastope tudi kličejo, ne vem kako bo ona poleg študija, Zdaj še na magisteri se je upisala dva dni.
2: Ja, zdaj gledaj, Joža, da ne boš tako kot tvoja mama, ne? Ja, pusti, ona in živi.
1: Ja, ja ne, se, itak, to pa itak, to pa... veš kaj, je pa Eva je res tako, z vsemi čutili živi, ona to tako, veš, ona ne zna biti hladna do nobene stvari, ona to živi tako na glas in ona se veseli na glas in joka na glas. In to,
2: in to je prav.
1: Tak, ja. Pač tako je.
0: Jože, daj nam še samo ponahitro pove, kdo pri vas očukuje najverjetneje možnost, da bo zamudil recimo na koncert?
1: Ja, če kdo, ampak ne na koncert, ne. Na koncert ne, ampak recimo
0: na vaje.
1: Na meeting point ali pa na vaje je recimo Jernej. Ja. To pa je. To pa, pa ne, da bi ful, ampak tistih 10 minut se pa vzame pa fertik.
0: Kdo pa besedilo pozabi največkrat?
1: Mislim, da ga kar tudi jedne. Ja.
0: Ker sem izjel, zadnji sem en tudi taki hitri, kak se reče, že temu reel video na Instagramu in tudi ja. Je bil vse jedne kriv, kar koli je bilo vprašanje.
1: Ja, velike te, on je bolj tako nalagano, on se prav dost tudi ne sekera za kakšne stvari, ker jaz sem bolj tako, če smo zmenjen takrat, smo zmenjen takrat, da. On je pa, ampak on zna to tako lepo vse na štosu obrnt, a veš, da sploh ne možeš biti.
2: No, je pa tudi kriv, da kakaj hlačke letijo na odr, to pa ja.
1: Itak, daj, brez jedna ja, zadnjih, se ne vem, če ni že zdaj skor 20 let, počukih seveda, absolutno je nej, brez njega na sredini na odru, pač ni. Čuva.
0: Kje vas pa vidimo zdaj v prihodnje, še povej, kje ste kaj?
1: Jutar, prvi šolski dan, sem jaz v Ljubljani, pa Ribič Pepe imamo, pa Eva kot zebra, smo jutar na njih dveh osnovnih šolah. Potem smo v petek smo v Evroparku v Mariboru.
0: Aha,
1: praznovanje, to morate biti. Sve smo skoraj vsak let, res začetek šolskega leta, pa se poveselimo, pa fulenih maskot bo. Potem v soboto smo čist na drugem koncu Slovenije, Bovški maraton. Začnemo ob 6 zvečer. V nedeljo smo pa na Pikinjem festivalu, smo pa v Velenju.
0: Se pravi,
2: na Joža, kar en mali računalnik, ja. Vse ve na pamet.
0: Pa vsak dan je nekje druge. Ja. Sam, da še je doma vmes, hvala Bogu.
2: Ampak verjamem pa, da na vse te špile bo prišla tudi Eva in boste skupaj seveda prepevali ta tišlerski pozdrav.
1: Ja, res.
2: Tevi, Jože, pa hvala, pa jaz verjamem, da kak malo se spet vidimo.
1: Z veselem, ker bomo zdaj tudi malo eno novo pesem snemali. Pa bomo na radio tu z veseljem prišli.
2: Sorry, zdaj najprej tišlerski pozdrav, potem pa še jaz spadam na slovensko musko in pa Eva potrebuješ.
1: Super, hvala lepa, živa.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Povabilo na malico.
2: Hotel Roškar danes na jedilniku kisla juha, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato. Tudi široke rezence s karbonaro in solato imajo danes na jedilniku, no v hotelu Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
9: V gostilni Gastro pa danes za malico pečene perutničke s testeninami in pa solato, v drugem meniju pa golaš juha in pa pecivo. Seveda imajo pri njih vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgerje in vsak petek pustero po Tržaško. Malico pa lahko tudi naročite za domov. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ljubljanska železniška postaja z novimi peroni. Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Lep pozdrav na ceste. Nekaj malega jutranjih zastojev je na naših cestah, ampak nič kaj takega, kar bi nas šokiralo, kot se temu reče, tako da mirne in varne poti še naprej. Če pa opazite vi kakšno posebnost na cestah, kot je kakšna radar ali policijska kontrola, pa z veseljem sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: O svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
12: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Lepo dobro jutro, oziroma lahko rečemo že dober dan, 9:05 in mi sodelujemo ta teden z Štajerskim avtodomom, oziroma, ja, in seveda imamo za vas tudi lepe nagrade. Vsak dan bomo podelili eno hladilno torbo in sicer ta bo polna dobrot bivšem master šefinje Julije Bukvič. tako da se res splača sodelovati.
5: In zdaj prvič boste lahko sodelovali tudi vsi tisti, ki boste poklicali na 02771-2261. Namreč prvi, ki nas bo poklical, bo prijel to nagrado. Kaj pa mora slišati? Tink, tink.
10: Ko slišite ta zvok, to pomeni, da morate poklicati. Spustil se bo nekje med naslednjimi komadi, tako da probajte ga uloviti.
5: Vi pa telefone v roke in pripravite številko 02771-2261. Zdaj pa glasba, potem pa bo morda že zvok štajerskega avtodoma.

0: Ja, tako, torej nagradna igra je tukaj in nekoga že imamo na liniji. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Dobro jutro, tukaj pa Vukovič Brigita iz Zlatoličja kličem.
2: Ja, lepo zdrav, gospa Brigita. Vi pa sigurno kličete z razlogom, da prejmete eno lepo, lepo nagrado, ne?
1: A veste, da vsak je rad pokličen, če nekaj dobi, ne? Z veseljem.
2: Točno tako. In vi ste torej nagrajenka Štajerskega avtodoma, napolnjeno z dobrotami. Vi zdaj počakajte na liniji, pa se seveda slišimo za navodila naprej. Tako da iskrene čestitke.
1: Hvala lepa, lep dan.
2: Enako.
0: O svoji novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q-center Ptuj.
2: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
7: 8-letnemu Teju kruda duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: malico.
1: Hotel Roškar danes na jedilniku kisla juha, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato. Tudi široke rezence s karbonaro in solato imajo danes na jedilniku, no v hotelu Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: V gostilni Gastro pa danes za malico pečene perutničke s testeninami in pa solato, v drugem meniju pa golaš juha in pa pecivo. Seveda imajo pri njih vsako sredo tudi pice, vsak četrtek hamburgerje in vsak petek pustero po Tržaško. Malico pa lahko tudi naročite za domov. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Menedžer Klub Ptuj je v petek v sodelovanju z Združenjem Menedžer uspešno izpeljal 9. utrip članstva na Ptuju. Predsednik kluba Miha Senčar.
3: Že tradicionalno se srečamo na Ptuju z Združenjem Menedžer, torej Menedžer Klub Ptuj in Združenje Menedžer. Moram reči, da smo ponosni na odziv, letos več kot 80 udeležencev. In bistvo glavni cilj ni samo predstavitev dobrih ptujskih podjetij, pa podjetij iz okolice, ampak tudi, da jim pokažemo Ptuj, naše lepo mesto, jim pokažemo naše festivalsko dogajanje, malo kulinarike in pa seveda tudi vina, zato ker smo med dvema vinorodnima okolišoma. Vsako leto je ta odziv rastel in to bomo še nadaljevali naprej, no mislim, da nam dobrih podjetij ne bo zmanjkalo.
2: Kot primer dobre prakse so obiskali uspešno ptujsko podjetje Pipetech, specializirano za gradnjo in montažo cevovodov, ki proizvaja tudi za Google. Direktor Davorin Tušek o obisku.
4: Sigurno je to neka predstavitev našega podjetja, Združenje Menedžer iz cele Slovenije in pa Menedžer klubu na Ptuju. To je pač priložnost, da predstavimo svoje podjetje, da pokažemo, kaj delamo, ne samo stene in storitve oziroma izdelki, katere izdelujemo, ampak tudi to, kako delamo, na kak način in kakšna je klima v našem podjetju.
2: Podjetniki so bili zatem še gostje Weber Barbecue centra na Ormoški cesti. Srečanje in druženje na Ptuju pa so sklenili z obiskom koncerta na mestni tržnici. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana. 28-letna Konjičanka bo petič nastopila v glavnem delu odprtega prvenstva ZDA. Krati pa bo to njen prvi Grand Slam nastop v glavnem žrebu po Avstraliji 2025. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 22 stopinje že, sončno je, no danes pričakujemo celo nekaj padavin, bolj v večernih urah, tam okoli 21 ure zaenkrat kaže, sicer pa bo danes sončno in pa lahko rečemo vroče do 30 stopinj. Jutri, torej prvi šolski dan, bo sončen, takrat, ko še boste šolarčki spali, bo sicer še deževalo, to je pozno po noči, zjutraj pa vas bo pričakal en tak sončen dan in pa topov, 26 stopinj bo čez dan, prav takšne temperature bodo tudi v sredo in kakšne kaplje dežja ni izključena. No, četrtka naprej pa se obeta vsak dan bolj vroče in pa sončno, v četrtek 25, recimo v petek bo 30 stopinj, za vikend pa že celo do 32.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Pozdrav tudi na ceste. Nekaj manjših zastojev imamo v mestnih središčih in proti mestnim vpadnicam. Če najdete kakšen radar, ki je skrit, ga seveda lahko zatožite ali pa tudi kakšno drugo oviro, seveda zmeraj z veseljem slišimo te informacije, se za čim prej obvestimo še ostale voznike. Karkoli torej novega na nič 80 13 nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljši. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
11: A bejš, ne bejš kar zamenjal me.
7: Malo smo pa šli v prihodnost. Sorry.
11: Nič narobe.
7: No, v redu.
11: Nič narobe pa nič, nam pošljete na 4246 SMS, namreč rojstno dnevnike bomo kak malo prebirali. Obvezno pa napišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke Slavljenca 4246. No, naj pa še poveva to, da po tem, ko končava tukaj z bodilko, to je malo po 10. uri, prihajava Na cesto.
7: Na cesto in to
11: skupaj z implanom.
7: Skupaj z implanom in res tono sladoleda, tako da če se boste ustavili, če boste odprli okno, ga boste dobili tudi skozi okno in ga boste lahko lizali danes.
11: Ja, popolnoma brezplačno danes deliva sladoled tukaj spodaj pod radijem pri Velotu, tako da obiščete najo in bomo lizali skupaj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10 in danes je 31. avgust, prijeten sončen dan in poglejmo, kdo na tako lep dan praznuje svoj praznik oziroma rojstni dan. V Miklavžu na Dravskem polju je doma Tija Postružnik, ki je danes stara 17 let in na Tijo Postružnik iz Miklavža, ki praznuje 17 let, ste se spomnili kar 10-krat. Rojstni dan ima Suzana Štrucl iz Trajne 20, stara je 58. 80 let v Žopeči vasi praznuje Jože Bauman. Tudi Sara Potočnik iz Velikega vrha ima rojstni dan, stara je 12 let, 25 praznuje Jan Lendero iz podletnika 8C. Tudi Urška Foršnerič iz Male vasi 1D, stanujoča v Ljubljani, praznuje. Pa v Jurovcih je star danes 7 let Jakob Muršek, 28 let praznuje Sebastian Slameršek iz Strelcev 3. V Velikem vrhu pri Cirkulanah je 12 let danes stara Sara Potočnik, rojstni dan ima tudi Darinka Jerič iz Gornje Sveče pri Stopercah, potem 44 let ima Andreja Ajlec iz Grenščaka 41, tudi dedi Janko iz Ptuja praznuje, pa 67 let je stara Milica Fistravec iz Gajevcev, torej dedi Janko iz Rogozniške praznuje 70 let, pa rojstni dan ima tudi, to je isti. Zdaj pa smo zvedeli, Janko Janžel je to. Janko Janžel praznuje 70. rojstni dan, doma pa je iz Rogozniške ceste 17 na Ptuju in kar trikrat ste se spomnili dan. V Grajinščaku 65A je slavljenka Mateja Arnoš. Rojstni dan ima natančneje 38. torej Mateja Arnoš iz Grajinščaka 65A. V Žopeči vasi ima 80 let Joško in pa Suzana Štrucl iz Trajne 20 praznuje 58 let in pa Tija Postružnik iz Miklavža na Dravskem polju je stara danes 17 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
1: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Ja, danes je torej zadnji dan v avgustu in tudi mi preverjamo, kdo vse danes praznuje, torej 31. avgusta. Rojstni dan ima Severina Pal iz Cirkulanž in stara je 26 let. Pa Joško iz Župečje vasi ima 80 let, tudi vam vse najboljše za okrogli jubilej. Potem 38. rojstni dan ima tudi Mateja Arnuš iz Grajenščaka 65A, vse najboljše. Za Matejo Arnuš ste poslali kar 3 SMS-e. Pa ponovno Severina Pal iz Cirkulan je stara 26 let danes. 70. rojstni dan praznuje Janko Janžel iz Rogozniške ceste 17, vse najboljše. Pa Sara Potočnik iz Velikega vrha praznuje v Cirkulanah danes 12. rojstni dan. 28 let je star Sebastian Slamer Šek iz Strelc 3, pa Jakob Muršek iz Jurovcev ima rojstni dan, praznuje pa 7. rojstni dan. Potem tudi Janko Janžel še enkrat iz Rogozniške 17 praznuje 70 let, vse najboljše, pa Jože Bauman iz Župečje vasi ima 80. rojstni dan. Suzana Štrucl iz Trajne 20 praznuje 58. rojstni dan, 25. pa ima Jan Lendero iz Podlehnika 8C. Preverimo še naš nabiralnik, če smo prejeli kaj novega. Aha, še en SMS smo dobili za Mateja Arnuša, ki danes praznuje svoj rojstni dan in sicer doma je v Grajenščaku. To so danes vsi današnji rojstni dnevi. Lep rojstni dan. Vam želim, preživite ga kar se da lepo v družbi vaših najbližjih in seveda naj se vam izpolni kakšna skrita želja.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska komisarka obžaluje odločitev Islandcev na referendumu. Teheran odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z EU. ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo obiskala jutri, v torek 1. septembra. In sicer na Grajeni pri osnovni šoli se bo ostavila ob 8.30 in tam bo do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11. do 12. pri trgovini pa od 12.10 do 12.40. V Novi Vasi pri gasilskem domu se bo ostavila ob 13.10 in tam bo do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek, prav tako 1. septembra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo danes ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča ob 13. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. V 90. letu se je poslovila Elizabeta Čeh, po domače Frličova Lizika iz Podvincev 109. Pogreb bo danes ob 15. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo ob 13. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 14. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob pol enajstih, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih ponovno otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

nedeljo 13. septembra vas od 10. ure naprej lepo vabimo v športni park Moškanci. Tam bo potekal dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca. Namenjen seveda pomoči našemu fantku Teju. Manjkalo ne bo ne dobre volje niti glasbe in pa tudi smeha, predvsem pa dobrodelnosti. Na glasbenem odru pa se bodo zvrstili številni glasbeniki, od harmonikarskega orkestra Modras do ansambla Aplaus pa sanski muzikanti ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa tudi Firbci. A to še zdaleč ni vse, najmlajše in njihove družine čakajo številne delavnice, pa animacije in pa športne aktivnosti. Z nami bodo tudi Društvo prijateljev mladine, Dejan Zavec, Klon Tomi, Konjeniški klub Marino, Gimnastično društvo Gija Ptuj, Nogometna šola Klopotec, pa Športna šola Špela, PGD Moškanci, Klub tajskega boksa Feniks in številni drugi. Otroci bodo lahko uživali o poslikavah obraza, napihljivih igralih, druženju s konji, športnih izzivih, posebna atrakcija dneva pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, kjer bo vsaka ekipa iz krompirja in olja ustvarila svojo kulinarično mojstrovino. Za informacije in prijave lahko pokličete Evo na 051-265-882. Čaka vas pa tudi bogat ričelov, predvsem pa dan, ko bomo skupaj dokazali, da lahko majhna dejanja ustvarijo veliko dobroto. Vstop in celoten program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki za Teja.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spat King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Aretirali kapitana in člane posadke prevrnjenega plovila ob severnem Cipru. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Kot je še dejal, je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Oblasti severnega Cipra so včeraj aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalo po izpljutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Slovenski as Primož Roglič je bil na včerajšnji 9. etapi kolesarske dirke po Španiji 3. Za zmagovalcem je zaostal 12 sekund in obdržal 2. mesto v skupnem seštevku. Danes je na Vuelti prvi prost dan, nato se bo dirka jutri nadaljevala z razgibano 10. etapo dolgo skoraj 185 km. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih ponovno otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tomografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
3: Pa kaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tako.

0: Osvoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
1: Naj vas spomnim še na Štajersko budilko, kjer lahko dobite lepo nagrado. Naš partner v tem tednu je Štajerski avtodom DOO. Hitro na Facebook Radija Ptuj, poglejte se filmček, všečkajte, delite in komentar napišete oziroma označite osebo, s katero bi se čez vikend radi zapeljali v novem MG ZS avtomobilu. Od ponedeljka do petka vsak dan nagradimo enega poslušalca ali poslušalko. V petek pa bomo podelili glavno nagrado. Sodelujte, morda bo nagrada prav vaša.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Menedžer Klub Ptuj uspešno izpeljal že 9. utrip članstva. Dravske elektrarne Maribor letos zgolj polovično proizvodnjo glede na desetletno povprečje. Kidričevem do žepnine z aktivnim delom društvih. Policisti pred začetkom novega šolskega leta pozivajo k večji previdnosti v bližini šol. Preglejmo podrobneje. Menedžer Klub Ptuj je v petek v sodelovanju združenje Menedžer uspešno izpeljal 9. utrip članstva na Ptuju. Predsednik kluba Miha Senčar.
2: Že tradicionalno se srečamo na Ptuju z združenje Menedžer, torej Menedžer Klub Ptuj in združenje Menedžer. Moram reči, da smo ponosni na odziv, letos več kot 80 udeležencev. In bistvo glavni cilj ni samo predstavitev dobrih ptujskih podjetij, pa podjetij iz okolice, ampak tudi, da jim pokažemo Ptuj, naše lepo mesto, in pokažemo naše festivalsko dogajanje, malo kulinarike in pa seveda tudi vina. Ker smo med dvema vinorodnima okolišoma. Vsako leto je ta odziv rastel in to bomo še nadaljevali naprej. No, mislim, da nam dobrih podjetij ne bo zmanjkalo.
1: Kot primer dobre prakse so obiskali uspešno ptujsko podjetje Pipetech, specializirano za gradnjo in montažo cevovodov, ki proizvaja tudi za Google. Direktor Davorin Tušek o obisku.
3: Sigurno je to neka predstavitev našega podjetja, združenje Menedžer iz cele Slovenije in pa Menedžer klubo na Ptuju. To je pač priložnost, da predstavimo svoje podjetje, da pokažemo, kaj delamo, ne samo stene in storitve oziroma izdelki, katere izdelujemo, ampak tudi to, kako delamo, na kak način in kakšna je klima v našem podjetju.
1: Podjetniki so bili zatem še gostje Weber Barbecue centra na Ormoški cesti. Srečanje in druženje na Ptuju pa so sklenili z obiskom koncerta na mestni tržnici. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegala le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Nizki pretoki Drave neposredno vplivajo na proizvodnjo električne energije. Do konca julija letos so proizvedli za približno 37% manj električne energije kot enakem obdobju lanskega leta, ki je že tako bilo hidrološko gledano med slabšimi v zadnjem desetletju, pravijo v Dravskih elektrarnah Maribor. Srednješolci iz občine Kidričevo imajo še do 10. septembra čas, da na občino naslovijo vlogo za pridobitev občinske mesečne žepnine. Žepnine ne morejo dijaki dobiti kar tako, pove župan Anton Leskovar.
4: Pogoje morajo izpolnjevati, se pravi, mi sledimo načelo, da denar ni zastonj, vsak mora nekaj prispevati za lokalno skupnost, se pravi v obliki delovanja v društvu, ali to gasilsko društvo ali športno društvo, se pravi morajo biti člani društva, društvo potrdijo, da so aktivni člani in s tem pridobijo pravico za žepnino. Pogoje še seveda tudi, da so stalno prebivališče v občini Kidričevo in to je to.
1: Je še pojasnil župan Leskovar. Jutri se bodo znova odprla šolska vrata, zato bo na cestah v bližini šol več otrok in mladostnikov. Policisti zato vse udeležence v prometu pozivajo k večji previdnosti na cestah. Komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
5: Glede na to, da v torek se začenja novo šolsko leto, bi radi opozorili predvsem vse voznike in druge udeležence v cestnem prometu, da so predvsem v okolici šol malo bolj pozorni kot zadnja dva meseca, kajti otroci, učenci, dijaki se vračajo v šolske klopi in temu posledično bo tudi malo bolj živahno v okolici šol, zato pozarjamo vse, da bojo še posebej previdni. Moram povedati, da naše aktivnosti so se že začele. Naši policisti skupaj z člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že upravljajo pregled šolskih poti, sodelujejo z pristojnimi na šolah. Zagotovo pa bomo v prvem tednu novega šolska leta bolj prisotni v okolici šol kot običajno.
1: Pred začetkom novega šolskega leta pove komandir ptujske policijske postaje Aleksander Lubej. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Prometna nesreča je pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, kjer je zaprt prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu Minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo večero polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico, pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču Minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polk.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V piceriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Rončević, prvi šolski dan, tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Ljubljanska železniška postaja z novimi peroni. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Oblasti Severnega Cipra so včeraj aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalo po izpljutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo 8. finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hurra!
10: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Prometna nesreča je pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, kjer je zaprt prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemon, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
4: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
3: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
4: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
3: Vstopnice so na voljo na intrio.si.
4: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
3: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
5: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
7: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
6: Kaj pa lahko sploh naredimo?
7: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
6: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
7: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike,

0: Deček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
0: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipres, so in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnje.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Na dolinski avtocesti proti Ljubljani je gneča med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Kopru je gneča pred Postojno. Na štajerski avtocesti proti Celju je gneča med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet? Morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka, ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da nisem brez veze vozil, no?
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene. Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: En klik, en obisk, vse rešitve.
11: Prima Vita Ptuj.
10: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
11: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
10: Prima Vita, zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, nič 51-280-802.
12: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Rončević, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Zdolšek gre za očitke v zadevi Bobnar, Golob se ne sklicuje na imuniteto. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel poslanici. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
10: Na dolinski avtocesti proti Ljubljani je gneča med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Kopru je gneča pred Postojno. Na štajerski avtocesti proti Celju je gneča med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starkel Cafuta sporočajo, da so z 31. avgustom na nove lokaciji Slomškova ulica 8 na Ptuju, v središču mesta nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti ostajajo nespremenjeni. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce iz Sirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 51 615 124. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
4: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17:00.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob 10:30, svečana povorka srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 4.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Večnamenski objekt med gasilskim domom in športnim igriščem bi moral biti dokončan že pred poletjem, odprt v okviru občinskega praznika. Zaradi nepravilnosti pri gradnji se odprtje zamika. 22. oktobra lani je občina s cestnim podjetjem Ptuj podpisala pogodbo za izgradnjo večnamenskega objekta na Ptujski gori. Podpisana vrednost del je bila 333 000 evrov, rok postavljen konec maja. Vrednost projekta se ne spreminja, zamika pa se datum izvedbe. Že pred poletjem je občina pristala na podaljšanje, a kot kaže tudi do občinskega praznika objekt še ne bo nared za slavnostno odprtje. Žal so se pokazale nepravilnosti na ostrešju, kar pomeni, da se bo časovnica zamaknila, tako da bo odprtje mesec ali dva kasneje, je dejal župan Sašo Kodrič. O novem datumu odprtja Kodrič ni želel ugibati, bo pa sanacija napak breme izvajalca. Iz cestnega podjetja Ptuj pa so odgovorili, da je bil rok izvedbe podaljšan zaradi neugodnih zimskih vremenskih razmer, spremenjenega načina temeljenja in s tem povezanih dodatnih del in sprememb dokumentacije. O odpravi nepravilnosti pa so dejali, da jih odpravljajo v sodelovanju z novim podizvajalcem. V novem večnamenskem objektu bodo prostori društva upokojencev Ptujska gora z dvema igriščama, kegljanja na vrvici, manjša kuhinja in skupni prostor za druženje, sanitarije ter prostor Rdečega križa Ptujska gora.
0: Podravje na moji dlani.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
1: Evo, je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
2: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Podravje na dlani.
7: Na regionalni cesti Borl cirkulane meje se obeta pomembna sprememba prometnega režima. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdala nalog za vzpostavitev prepovedi tovornega prometa nad 7,5 ton, razen za lokalni promet. To pomeni, da težki tovornjake več ne bodo smeli voziti čez nekdanji mejni prehod meje. Lokalni prebivalci omejitev pozdravljajo, večjih pomislekov pa nimajo niti lokalni prevozniki. Na hrvaški strani je promet za težke tovornjake omejen že približno leto dni, zato za lokalne prevoznike napovedana sprememba ne pomeni večjih sprememb. Županja Antonija Žumbar prav tako pozdravlja odločitev Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da bo na tem območju omejila tovorni promet. Kot je pojasnila, gre za državno cesto, ki je nujno potrebna obnove, dotrajani pa so tudi mostovi. Zaradi varnosti je po njenem mnenju promet težkih tovornih vozil treba omejiti, s čimer bodo pripomogli tudi k daljši življenjski dobi ceste. Ob tem je spomnila, da so tovorni promet na hrvaški strani že omejili. Po njenih napovedih naj bi omejitev na slovenski strani predvidoma začela veljati konec septembra. Odločitev pozdravljajo tudi domačini. Občinski svetnik Mitja Arbajter, ki je doma na mejah, je povedal, da so lokalni prebivalci z napovedano omejitvijo zadovoljni. Kot pravi, ta cesta res ni primerna za težka tovorna vozila.
6: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po obvestilu toživstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Slovenija lani z 1,5-odstotno rastjo BDP. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno toživstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo toživstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Slovenski bruto domači proizvod se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega bruto domačega proizvoda je tako po letni oceni za 0,4 odstotne točke višja od prve ocene objavljene februarja. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršenkoli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je kriza v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
14: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje. Pričakujte zastoje v obe smeri, sicer pa so zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Mimo grede, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola pa poročate je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofje vas in še en radar v Škatli pa poročate na dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, tam je omejitev 60 km na uro. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami na brezplačno 0880 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkov užitek skupaj Rok Krežen, Nuša Rojc in Luka Žerjano.
16: Lepo pozdravljeni.
14: Ja, lepo te imeti nazaj, Luka. Kako si preživel dopust, a si se kaj naspal, si se kaj spočil?
16: Ja, pa tako iskreno, veš, letos sem se odločil za tako imenovan aktiven dopust. Ne za tisto klasično poležavanje na plaži, pa se mi zdaj zdi, da bi mogoče kar rabil dopust od dopusta.
14: Ne znam.
16: Ampak, okay. Ta vikend sem se za silo spočil. No.
14: Lično, ker jaz se ta vikend nisem. Tako da še dobro, da si nazaj.
16: Čakaj, Marija. Ti si računal, da bo jaz pridem danes nazaj.
14: Ja, absolutno sem računal.
16: Nisi pa pomislil, da bi bil mogoče odgovoren, se malo zresnil, pa mogoče en vikend pred začetkom septembra tudi ti ne bi žuro.
14: Res je lepo, ko si spet v kilogram.
16: No,

0: Jason Mraz pa še naš zadnji avgustovski ponedeljek. Kako s poletja, I'm yours, v ritmu pozitiva skoraj 15, še z druga je in če ste tudi vi eni tistih, ki radi greste na kolo, ampak takoj, ko nekdo reče dirka, vas malo mine. To je za vas, danes poslušajte.
1: Ja, zato ker v bistvu sploh ni treba dirkati.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja,
1: ja. Ne na zadnje tudi ni treba biti ne vem kakšen kolesar.
0: Točno to.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Kar govorimo to soboto, se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izotur in na finalni Izo Ride vabijo čisto običajne rekreativne kolesarje, kot jaz pa ti, Luka.
1: Tako, ja, to bi še jaz mogel, po mojem.
0: Dejansko.
1: 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez merjenja časa.
0: A?
1: Tempo se prilagaja celotni skupini, tako da ne vem, ni poante, kdo bo prvi. Ne?
0: Točno to, je pa zaprta cesta, spremno vozilo, navijaško vzdušje, se pravi, dobimo ves tist dober občutek velike kolesarske prireditve, ampak brez živciranja, kdo je hitrejši, a ni fajn.
1: Ja, res je, no in če radi kolesarite, je tole lahko zelo dober plan za tole soboto.
0: Tako, 5. september, Kranj, Izo Rajdine, prijavite se, pa gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Takratni glas legendarne zasedbe magazin Ljiljana Nikolovska iz leta 86, vedno v ritmu pozitive, koliko je, ja, skoraj 20 čez drugo, ne?
1: Točno to. In še nekaj romantike prihaja pred pol tretjo v nadaljevanju. Jaz prvič, ko sem slišal to pesem, jaz sem bil prepričan, da v njej poeta najna ljubezen je laž. In sem se mislil, okay, no, to pa je kar manj žalosten, ja.
0: Ampak priznate, ne?
1: Ja, ampak potem pa enkrat pogledal besedilo in jaz ugotovim, da ves ta čas ona dva poeta najna ljubezen je živa.
0: Ja, ja, ko slišiš refren, ti je tako jasno, da je res, ker jo prav preko valov čutimo.
1: Ma čutiš, ja, res jo čutiš. I love you.

Romantika v našem ritmu. Suzy Quattro, Chris Norman prihajata. Pa Ed Sheeran in še predtem Sleeping Satellite slišimo še pred pol tretje v našem ritmu za za romantično vzdušje na ponedelj.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
3: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štukija v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Na gimnaziji Ptuj se po upoštevanih ugovorih veselijo še enega zlatega maturanta. Naziv Zlati maturant in maturitetno spričevalo s pohvalo namreč prejme tudi Tomaš Režek. Po upoštevanih ugovorih je v celoti uspešnejših 6 dijakov. Odstotek uspešnih dijakov na gimnaziji Ptuj je tako 94%. V Ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 239 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodilo 6 otrok, 2 deklici in 4 dečki.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštane, Prebold, 31, Celje, Vojnik, Lenart, Šmarje, Priličah, Mozirje, Slovenska Bistrica in Krško, 32, Žužemberk pa 34 stopin. Danes bo sonca veliko, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopin. Jutri bo malo bolj sveže, zjutraj okoli 15, čez dan največ do 29, na Primorskem do 31, popoldne bo potem spet več sonca, sreda in četrtek pa bosta spet zelo lepo poletna.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno, zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Seveda, opozarjamo, da v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole opozorilo, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih vsak dan. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadzozu, meri v smeri Škofje vasi. Radar tudi v Buče Čovcih, pri Vuči vasi, nasproti bencinske črpalke. Radar v Škatli pa tudi na Dolenjski avtocesti, pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, kjer je omejitev 60 km na uro. Ceste si delimo si, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj nam to, seveda varno, sporočite nam brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5 čez pol tretje je v našem ritmu in za vse, ki ste kdaj gledali morskega psa in si mislili, veš kaj, jaz bi ga pa mogoče lahko premagal.
6: Okay, spet kak trend, kot 100 moških proti gorili, to je bilo kake pol leta, leto nazaj popularno.
4: Ja, no, blizu. No. Dobra novica je, lahko ga premagamo. Lahko ga premagamo,
6: no,
4: dejansko. 34-letno Lija iz Sidnija je napadal kar 4-metrski morski pes, ona pa se je odločila, da se ne da in ga začela boksat v glavo.
6: V vodi.
4: Ja, in dejansko je odnehal. Tako da jaz sem danes izvedel nekaj zelo pomembnega. Morski pes je očitno samo en velik podvodni bolji, nasilnež.
6: Ja.
4: Ko iz srednje šole nasilnež, ki ni pričakoval, da ga bo kdo sploh udaril nazaj.
6: Taki sem,
4: a veš?
6: Ne vem,
4: a veš?
6: Kje si zdaj nas to potegnil, stari? Ženska je priživela nekaj grozljivega in
4: ja.
6: Če mene vprašaš, neverjetno srečo.
4: Ja.
6: Kaj ti bi zdaj kar dobil samo zavest, da se boš tepil z morskim psom, ali kaj mogoče?
4: Ja, ne, se ne pravim, da bi zmagal, jaz pravim sam, da zdaj vem, da obstaja neka taktika za to.
6: Ti še muhe ne moreš spraviti studija, no?
4: Tu. Pa muha ne stoji pri mir, da je lahko boks nema, razumeš? Pa...
6: Mor...

0: Kot dober plan, gremo na plažo, a seveda, vamo za La Playa v ritmu pozitive. 15 minut do tretje in komaj čakam to soboto. Kaj, 34 km?
1: Jep.
0: Mamo mi to. Sicer pa nekaj za vse, ki zdaj razmišljate. 34 km. Jo, ne vem, če sem jo za to.
1: Takole, zdaj, če ste se že letos s kolesom recimo pelali malo dlje kot sam do trgovine, ne, ne se takoj odpisati. Nite.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, zato ker Izorajt je namenjen praktično vsakomur, ki ima kaj, tehnično brezkibno kolo.
0: Tako,
1: ne, ni zato neka klasična dirka, nihče vam ne bo meril časa.
0: Ja, očno, to greste pa lahko s prijatelji, sodelavci, s partnerjem, lahko tudi sami, ker se potem tako ali tako priključimo skupini.
1: Ja, pa tukaj ni elitistov, tudi električna kolesa so dobrodošla. Trasa je dolga 34 km, pretežno ravninska, družimo
0: točno, se. To, tako da če ste si celo poletje govorili, enkrat bi pa res lahko šel ne na tako ta pravo kolesarsko turo, mogoče je pa zdaj to ta enkrat.
1: In to ta enkrat bo lahko to soboto v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
0: Točno to, prijavite se na Izoride in se vidimo na kolesu.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Komaj čakam to soboto, res. Sicer pa pred tretjo, komaj čakam tudi tolo pesem, ker na take poletne temperature pa še tudi latinski temperament. A niste bil ti v Španiji zdaj?
1: Ja.
0: A niste bil v Španiji? Kako je bilo?
1: Ja, super. Jaz sem se bolj zapomnil, ker Companeros veliko piše. On drug komad, kaže Vamonos Companeros.
0: Ja.
1: No, tudi podobno, no?
0: Jaz si prišel čisto latinski nazaj. Duel el corazón, una delevan. In še ogromna vrhunska glasba, še pred

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zam potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po obvestilu toživstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Odstopila direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Popla Susič. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno toživstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo toživstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla Susič s 1. septembrom odstopa z položaja, so potrdili v zdravstvenem domu. Popla Susič po njihovih navedbah ostaja zaposlena v zavodu, kjer se bo posvetila delu na strokovnem področju tudi v mednarodnem okolju. V času svojega mandata je bila večkrat tarča kritik zaradi razmer v zavodu. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Tovorno vozilo v okvari je obstalo v Šempetru v Savinjski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Nastal je zastoj iz obeh smeri, sporočate, da se tega križišča, če je le možno, najbolje izogniti. Sicer pa so zastoji še vedno na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Dobrove proti Šentjakobu. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih pa vedno tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola še vedno v Bučečovcih, pri Vuči vasi stojijo nasproti bencinske črpalke. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju, točno 5:45 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: In čez točno 24 ur bo v tem studiu precej bolj polno, kot je še danes.
11: Ja, in precej bolj bo dišalo, kot danes. V ritmu pozitive jutri v pop show pride, da Uroš in Tjaša Steklaza. Deset let skupne zgodbe, nova pesem prihaja, jutri družina, muzika, veliki koncert, ki se približuje in o katerem bomo jutri zagotovo hoteli izvedeti, če kaj več, vse to pride.
10: Ja, in glede na to, da se pri njih v zadnji čase res veliko dogaja, bo materijala več kot dovolj.
11: Ogromno materijala bo. Jutri ob treh, torej Uroš in Tjaša z nami v ritmu pozitive, danes pa imamo še 3 ure ponedeljkovega popoldneva za obrniti našo lepšo stran z vrhunsko glasbo. Vedno!

0: V ritmu pozitiva, dobrih 10 čez tretjo je ura in če se sicer radi vozite s kolesom, ampak vas na cesti mal mine, ko vam nekdo z avtom preleti mimo čist preblizu. Evo, v soboto tega problema ne bo.
1: Ne bo, ker se bomo vozili po zaprtih cestah.
0: Yes.
1: In to že precej spremeni celo izkušnjo.
0: Celo izkušnjo dejansko.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, na Izo Rajdu dobimo tisto občutek, ki ga kot rekreativni kolesar drugače težko doživiš. A veš, zaprta cesta, spremno vozilo, oprogi na vijaško vzdušje.
1: Peljemo pa se skupaj 34 km pretežno po ravnem, brez merjenja časa in seveda tudi brez lovljenja rezultata.
0: To se pravi, za en dan dobimo maj tistega občutka velikih kolesarskih dirk sam. Brez tega, da bi morali živeti kot profesionalni kolezari. To pa ja. Tudi ne, mislim, sebi.
1: Tako je. No, torej, to soboto, 5. septembra, se dobimo v Kranju na finalu letošnjega Union Radler Izotura.
0: Tako, če se radi vozite s kolesom, je to res ena tistih stvari, ki jih je fino enkrat doživeti, zato prijavite se na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Kaj pa jutri roki, ha? Kaj pa jutri je šola, ne?
1: Luka, ne, no, dej, dej,
0: ja, ne. Dej, se spomni, ko si še ti zadnji dan počitnic gledal torbo, pa razmišljal, kaj vse si
1: stari,
0: pozabil. Ne,
1: ne posluj, nočem slišati besede šola danes. Okay, danes je avgust, počitnice so še, od jutra naprej se pa lahko pogovarjamo o zvezkih, pa o urnikih, budilkah, copatih. Danes, danes smo pust premiral.
0: Okay? Na copatih imaš napisan, kateri je lev pa desen. Kaj pa ime si napisal? A zvezke si že ovil?
1: Pa Luka, pa dej, stari, dej, da te ne slišam, da ne slišam, da ne znorim. Da ne čuješ mi le. Pa ne pusti moj na hrni, kaj Jinxi prihaja po glasih, pa Tight Fit z Lion Sleeps Tonight in Alvaro Soler prihaja Sofijo, vedno v ritmu pozitive, čudovito z duše prihaja.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
5: Dober dan!
6: Na Radiu Ptuj.

0: Sofija.
1: Lokalno.
2: Dobar dan. Svetniki občine Videm se bodo ob 18. sestali na četrti izredni seji. Župan Brane Kolednik je na sejo uvrstil 5 točk. Osrednji bosta sprejemanje rebalansa proračuna za letošnje leto ter potrditev dokumentacije za Dom kulture in knjižnico Franceta Planteva Videm. Policisti policijske postaje Gorišnica so na območju Korenjaka prijeli 3 tujce državljane Egipta in Sudana, ki so na območju mej peš nedovoljeno prestopili notranjo mejo z Republiko Hrvaško. Tujci so podali namero za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Žalec, Šoštan 31, Ptuj, Prebold, Pragersko, Mozirje 32, Črnomelj 33 in Novo mesto 34 stopinj danes. Še en pravi poletni dan, le proti večeru lahko na severu malce zagrmi, ampak nič hujšega. Temperature danes do 34 stopinj, jutri potem začnemo z več oblaki, potem se bo čez dan spet pokazalo sonce, se pa pogrejemo jutri do 29, na Primorskem do 31 stopinj, potem pa sreda in četrtek pa nas čaka spet lepo in večinoma suho vreme.

0: Radio Ptuj. Previdno zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Uncem in Postojno in tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Če so zastoji, seveda tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole obvestilo. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih, pa ne samo jutri, ampak vsak dan. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0813-02.
1: Bodimo varni! Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Skoraj 3:45 je v ritmu pozitive in jutri prihajajo nove cene goriv. Luka, koliko bomo po novem tankali?
0: Ja, torek je dan za nove cene. Bencin se bo malo podražil. Ja, za liter bo treba odšteti 1,623 oziroma 1,623 evra.
3: Okay.
0: Dizel pa gre konkretno dol. In to za dobri 9 centov na 1,811 oziroma 1,811 evra za liter.
3: Super, to je pa ful dober. Torej, bencin kaj, tankamo danes, dizel pa jutri, ko bo cenejši.
0: Ne vem, zakaj uporabljaš prvo obliko, ampak... mimo grede, neko sva že pri tem... Cena mesečne vozovnice za slovenske železnice?
3: Še vedno ista.
0: No, okay.
3: Še vedno ista.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Ma znao nežno pobože. Da, Petar Grašo vedno v ritmu pozitive 15 minute je do četrte. Inače ste kdaj rekli, jaz bi šel, sam nimam pa nobenega, ki bi šel z mano. Tudi ta izgovor vam danes vzameva, ker lahko pridete sami in čez 5 minut boste tako ali tako, ne boste sploh več sami, ker boste imeli vsaj še 10 novih kolesarskih prijateljev. Obljubim.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: No, se to je tudi dejansko poanta izorajda, ne? Ne gre zdaj samo za tistih 34 km na kolesu, ampak pač, da se dobimo, povežemo, pa da skupaj odpeljemo to traso, ki ne bo zahtevna. Ne?
1: Točno to. In lahko pridete s prijatelji, lahko pridete s sodelavci, s partnerjem, celo šefom, če se med vikendom še niste dovolj gledala, mislim. Lahko pa tudi čisto sami pridete in se priključite skupini in se bomo imeli ful luštar.
3: Ne gre, sliši se, kot da gre za tekmovanje, ne gre, časa ne merimo. Tempo se prilagaja celotni skupini, dobrodošla tudi električna kolesa.
1: Ja, ja, to, celo to dejansko. Sobota, Kranj, Izo, Raj, če imate doma kolo in ga že nekaj časa iščete, oziroma iščete razlog, da bi ga pelali na eno najbolj posebno turo, to je to. Tako, to je ta tura.
3: Vse, kar morate narediti, prijavite se, bodite zraven na velikem finalu. Union Radler, Izo Tura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Oh, kome čakam. Po takem vikendu pa, kot sem ga imel, jaz moram povedati, sem ugotovil eno stvar. Eni na žur pridejo samo iskat pijačo.
3: No, drugi pa, ne vem, prigrizke.
1: Ja, točno to. No, pa so pa še taki, ki pridejo tudi samo z enim ciljem. In to je samo zato, da bi z nekom zaplesal. In s tako glasbo ritmu pozitive, to se da vse zrihtati. Whitney Houston v nadaljevanju. Še Žan Sečič je pred četrto. Sladka glasba v nadaljevanju v našem ritmu.
6: V ritmu pozitive Radio Ptuj.
7: Novo šolsko leto pred vrati. Na hrbnih je oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
8: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
9: Je v avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
10: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
12: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno-jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
11: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
11: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
11: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
13: In se veselijo.
7: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
14: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
15: Gremo za naše!
11: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Jutri dražji bencin in cenejši dizel. Na Hrvaškem od jutri cenejši dizel. Sončno bo na severu možne plahe. K poslušanju novic z vami Romana Beravs. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za cent in pol na 1,623 evra, medtem ko bo liter dizla z 1,811 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10 centov in pol na 1,412 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,67 evra, kar je cent več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 7 centov na 1,79 evra za liter, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
12: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
13: Dobar dan, podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
14: ceste.
15: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti že standardni zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Novo šolsko leto je torej tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci. Šolarji zato pazite na njih in to vsak dan. Radar ste opazili v Primožu pri Šentjurju. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
16: Bodimo varni!
15: Tudi v Šentjurju 7 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje, Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
17: Oh, ja, in zadnji avgustovski dan je, na kateri ste se ravno vrnili z dopusta, je tako, Luka?
15: Smo, no. No, nekateri pa boste jutri po dolgih počitnicah spet sedli v šolske klopi. Zato šolari danes, danes brez slabe vesti izkoristite ta še zadnji dan svobode.
17: Sicer sem rekel, da se o tem ne bomo pogovarjali, danes, ampak je res, jutri se vračajo zvezki, učbeniki, budilke in ti znameniti stavek. A že moram ustati.
15: Ta, ki si ga ti zastavljaš vsak dan. Ne? No, ampak danes pa še nič od tega ni potrebnega. Pred nami je poletno popolne, odlična glasba in več kot dovolj razlogov, da avgust zaključimo tako, kot se spodobi.
17: To je nasmejani in vedno
16: v ritmu pozitive.

0: jutra, pa še tudi na ponedeljek v ritmu pozitive dobrih 15 minut čez četrto. In če imate doma kolo, ki ste ga letos vozili ravno toliko, da mu še ni treba še enkrat predstavljati vašega imena, ste že naši.
1: Ja, no, ker res ne iščemo samo ljudi, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot navadnih majic.
0: Ne iščemo tega.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, govorimo o sobotnem Izorajdu v Kranju. Če vas skrbi kondicija, to ni tekmovanje. In nihče ne pričakuje, da boste 34 km odpeljali na polno.
1: Ne, nikakor, ker vozimo skupaj, tempo se prilagaja skupini, trasa pa je pretežno ravninska. In tudi to, pozor, električna kolesa so dobrodošla.
0: Tako, se pravi, če se radi zapeljete s kolesom, ampak nimate pa tiste ambicije, da bi vas naslednje leto klicali iz profesionalne ekipe, popolnoma dovolj. To je to.
1: To je to. Zabeležite datum. Sobota, 5. september v Kranju. Prijavite se, to je potrebno, na Izoride in bodite zraven na finalu. Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Lepo jo je slišati, težje jo je sicer izreči, ampak dejansko pa marsikaj lahko z njo rešimo. Zlata beseda oprosti v ritmu pozitive 4:20 na uri.
1: Hm. Ja, res je, a ni to ena taka zlata vredna beseda? Ne?
0: Tako, in danes tudi vsi lovimo nekaj zlatega. Zdaj opazo,
1: ja.
0: Zlato priložnost, zlato medaljo, zlati trenutek.
1: Ja.
0: Jaz bi bil za začetek čist zadovoljen že zlatim burekom ob dveh zjutraj.
1: Pazi, ne, veš, ni vse zlato, kar se sveti.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
9: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
8: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
9: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
8: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
9: Europark, vedno blizu.
10: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
11: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Občina Kidričeva bo od jutri do 15. septembra zbirala prijave škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše. Obrazce lahko občani dvignejo v prostorih občine v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletnih straneh občine. Oddali jih bodo lahko osebno ali po pošti oziroma skenirane posredovali na elektronski naslov občine Kidričevo. Ocenjevanje škode bo potekalo pri oškodovancih, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine Kidričevo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo. Mislinja, 30, Trebnje, 31, Šoštanj, Šentjur, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Pragersko, 32 in Metlika, 34 stopine. Če imate danes kje zapraviti zunaj, zgodnje popovdne izkoristite, proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopin, jutri bolj prijetnejših 29, na Primorskem do 31, čez dan pa vedno več sonca, sreda in četrtek potem pa ostajata lepa, vroča in sončna.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
4: Nisem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
5: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoji tudi na Primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti, tisti standardni, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. V vseh zastojih ne pozabimo, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas in še tole. Novo šolsko leto je tik pred vrati in od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, pazite na njih in to vsak dan. Radar je še vedno v Primožu pri Šentjurju, sicer pa naj bo previdnost danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 0-80-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobrih 20 minut je do pete. Luka, mi imamo nov slovenski svetovni rekord, a? Tale pa ga traja kar dolgo.
5: Ja, in to zelo dolgo.
8: Ja, res.
5: Slovenski kegljač Uroš Stoklas je v Bosanski Gradiški kegljal neprekinjeno kar 25 ur na dan kot čudežniki. No in za eno uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord.
8: Ampak 25 ur kegljanja.
5: Čaki, pazi na te številke, res je noro, tudi tisti, ki ne kegljate, boste vedeli, zakaj gre, oziroma boste si dobili predstavo. Odigral je 26 iger in podrl 15.972 kegljev, torej v povprečju več kot 614 na igro.
8: Noro, zdaj mora rekord sam še Guinness uradno potrditi.
5: No, tako je. Mi pa lahko že zdaj potrdimo, da bi večina od nas o 25 urah težko podrla karkoli drugega kot sebe.
8: Dej za sebe govor, Luka.
5: Ja, no.

0: Jaz je naravno zdobožujem sladka in azerbus, vedno v ritmu pozitiva žvoh, 15 minut je do pete.
1: Ja, sem se spraševal, zakaj ljudje gremo na kolone. Včasih, ne vem, zaradi treninga, včasih zato, da malo zbistrimo glavo, zakaj.
0: Ja, tudi včasih, glih sam zato, ker je zunaj lep dan, pa je škoda sedeti doma.
1: No, dobro. In tale sobota je bolj iz te zadnje kategorije.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, točno to, ker pri Izorajdu rezultat dejansko ni bistvo. Ne gre za to, da nas je veliko skupaj, da se spodbujamo, da se imamo fajn, da uživamo v vožnji.
1: Pa da vseeno dobimo nekaj, česar na običajni sobotni turi nimamo.
0: Ja, ja.
1: Poslušajte, zaprte ceste, spremno vozilo in tisto pravo navijaško vzdušje.
0: In to se mi zdi še najboljši del, dejansko ni treba, da smo profesionalci. Vseeno pa lahko za en dan občutimo, kako zgleda ena res velika kolesarska prireditev, to bo čudovito.
1: Zato 34 km v Kranju, to soboto, 5. septembra, v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija Bar by Tour de France.
0: Tako, in če vas je zdaj že malo zamikalo, super, prijavite se na Izorajd in gremo skupaj!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Jaz, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki smo si že kadarkoli kdaj rekli. Ja, veš, tole pa ni dober zame. Pa smo šli vse na to. Včasih so to ljudje, ne? Včasih je to čokolada, včasih je to sporočilo benih zjutraj, nekaterega res ne bi smel

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Podravje na moji dlani.
7: Radio Ptuj. Za lepši dan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na čelu Gen energije Andrej Vizjak. Večina bolnišnic s sanacijskimi ukrepi ne bo uspela uravnotežiti poslovanja. Sončno bo na severu možne plahe. K poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Gen energije danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca leta 2027 zamrznila ceno električne energije. Kot so pojasnili v največjem trgovcu z električno energijo v državi, jim to omogoča učinkovito obvladovanje cenovnih tveganj na mednarodnih veleprodajnih trgih. Ob začetku strateškega foruma na Bledu je danes potekal protest več nevladnih organizacij, na katerem so udeleženci kot častnega gosta foruma predstavili lutko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obsodili več nedavnih potez vlade v smeri zbliževanja z Izraelom. Premijeju Janezu Janši so očitali veleizdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj tudi na Primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej po Gorenjski avtocesti proti Brodu. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo naredite in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih in to vsak dan. Za vse sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno do cilja.
13: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju je 5 čez 5. Pa nič čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: In jaz mislim, da smo danes že na tisti točki ponedeljka, ko se lahko nehamo pretvarjati, da bomo naredili danes še kaj zelo produktivnega.
11: Govori ti to zase, veš, nekateri imamo še načrte.
14: Ja, še jih imam tudi. Jaz grem domov, nekaj dobrega pojem, pol pa... Čim manj odločitev, ki zahtevajo več kot dve možganski celici.
11: To si opisal pač en običajen večer, torej.
14: Ne, običajno porabljam sam eno možgansko celico.

0: Bruno Mars ve, kako se ponedeljko streže, the lady, the lazy song v ritmu pozitive. 15. skoraj je čez peto in če ste se danes ob vsem tem kolesarjenju vsaj enkrat zalotili, da ste si rekli, no veš kaj, mogoče bi pa res šel. Sam povem, to je trenutek ponovate, ko nehamo iskati izgovore. Okay?
1: Ja, sploh, ker smo ti jih danes že skoraj vse pobrali. Ne?
0: Dejansko.
1: Ja, no, ni dirka, ni merjene časa. In tudi ni treba priti v vrhunski formi.
0: Pa še električno kolo dovolimo. Mislim, res zdaj nam pa počasi zmanjkuje materijala. No?
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, govore je seveda o Izo Rajdu. To soboto v Kranju 34 km sproščene skupinske vožnje po pretežno ravninski trasi.
0: Mene najbolj všeč, da lahko pridete tudi sami. Mm. Ni treba zdaj 3 dni po skupinah pisati. A bi kdo šel dej, no res ne bi šel, jaz bi ful bi šel. Pridite, priključite se ostalim in uživajmo skupaj.
1: Ja, ker se vozimo po zaprtih cestah, torej bo varnost. Za spremnim vozilom,
0: tako.
1: Brez merjena časa in s tempom, ki se prilagaja celotni skupini.
0: Tako, če vas vleče, prijavite se na Izo Ride, sobota 5. september, Kran finale, Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Union Radler. Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.

0: Nekateri zbirajo stare fotografije, drugi hranijo stare vstopnice od koncertov, vsi pa imamo kak večer, na katerega se še danes radi spomnimo. In ravno o tem govori, je govorila tale pesem, o prijateljih, mladosti in tistih norih nočeh, ki jih sicer čas odnese, ampak spomini pa ostanejo. Ne bom pozabil na stare čase, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 čez 5.
1: Tako, in čez nekaj trenutkov pride tudi pesem za vse, ki smo se že kadarkoli prepričevali sami sebe, ne bom se zaljubil. In potem pride tista ena oseba, ne, in ti v 5 minutah podre vse načrte.

0: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.

0: Občina Ptuj, Iblo, javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšpark. Ne zamudite.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni. V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina

75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili mestna

0: lokalno.
1: Dobar dan. Pričenja se obnova mestne hiše Ptuj vredna 3,8 milijona evrov. Projekt zajema obnovo strehe in ostrešja, fasade in stavbnega pohištva, ureditev dvorišča ter preureditev nekaterih notranjih prostorov. Posege bodo izvajali ob upoštevanju kulturno-varstvenih smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dela bodo potekala po sklopih, zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Zaradi del bo spremenjen prometni režim na Zelenikovi ulici, ki bo veljal predvidoma do prve polovice leta 2027.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Tri dne Velenje 31, Vojnik, Polzela, Maribor, Celje, Šmarje pri Jelšah in Lenar 32, Pametlika 33 stopinj. Zdaj tako, danes po noči bo še malo ropotalo, predvsem na severu. Lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Jutri zjutraj kar frišno okoli 15 stopinj, čez dan pa prijetnih 29 na Primorskem do 31. Najprej jutri več oblakov, potem pa bo sonce spet reklo evo me in sreda bo še tu in tam malo poškropila v hribih. Četrtek in petek pa bosta že veliko, veliko bolj poletna, tako da dežnik za vsak slučaj še vseeno pustimo pri vratih, sončna očala pa kar naj ostanejo pri roki.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tukaj za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole opozorilo, še danes zadnjič. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih in to vsak dan. To je zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še kaj, nam to sporočite na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in jaz mislim, da sva danes ljudem pobrala praktično vse izgovore, ne?
3: Ja, no, kaj pa, ne vseh, ne? Vse več še vedno ostane tisti, ja, v sobota se mi ne da.
4: Ja,
3: no,
4: ja, tega pa pač ne morava potem.
3: Ja, ne, stih, lahko ne? Pa povemo, da bo pa veliko bolj zgodba, kot pa, veš, kaj, cel dan sem bil doma v soboto. To bo veliko boljšo.
4: Absolutno.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Yes. Zdaj tako, če imate radi kolo, dobro družbo in bi enkrat radi občutili, kako je, ko se pred vami cesta dejansko zapre za promet, pridite na Izo Ride.
4: To soboto, 5. septembra v Kranju, 34 km pretežno po ravnem, brez dirkanja in brez merjenja časa.
3: Ko pridete lahko s prijatelji, sodelavci sami, s klasičnim ali z električnim kolesom, vse je dovoljeno samo tehnično, brezhibno naj bo, a prav?
4: Ja. Vse skupaj pa je del festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki bo torej v Kranju 5. in 6. septembra.
3: Tako da, kolo imamo, soboto imamo, Kranj, vemo, kje je, zdaj manjka samo še prijava na Izo Ride.
4: In okay? Že gremo skupaj na veliki finale. Union Radler, Izo Tura.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Dobrih 15 minut je do 6. In to je ena tistih pesmi, ki človeka kar mečken poboža. In danes mogoče tudi prav, ker imamo pred sabo en tak poseben večer.
1: Ja, to je zadnji večer poletnih počitnic. Jutri pa spet polne šole, kaj ceste, zvezki, torbe. Pa vsi mi starši, ki bomo zjutraj petkrat rekli, a imaš vse? A si vse spakiral?
0: Pa vsi otroci, ki bojo petkrat rekli ja in pol šele pred šolo ugotovili, da ne.
1: Ne. Ampak se, glej, no, pač neki se konča, neki noga se začne, pa ja, mogoče je ravno to dober ponedeljkov pomnik tudi za nas, ne? Kaj, zdaj ni treba začakati nov let, pa rojstni dan, ali pa nek popoln trenutek.
0: Okay,
1: včasih je dost že navaden ponedeljek, da nekaj obrnemo, začnemo, ali pa da naredimo malo drugačne.
0: Ja, ampak sploh jutri, ne? Prvi september, a veš, nov začetek, novi načrti, povsod sami znaki.
1: Kaki znaki?
0: Ja, znaki, Luka, če bo jutri ob 7. zjutraj pred tabo kolona avtomobilov, pa otroci s torbicami in nekdo, ki išče copate, to je znak. To je znak, da so počitnice uradno ferti. Jo, Ace of Base v nadaljevanju pa. Bijelo dugme slišimo že pred 6. Naj bo zadnji avgustovski večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
5: Je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
6: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Evropark, vedno blizu.
2: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Največje uspešnice vseh časov.
9: dober dan.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Na ceste se bodo vrnili šolarji, na Ptuju poskrbljeno za varovanje otrok. Šolski center Ptuj dijake zaradi del na Volkmerjevi pozval k večji previdnosti. V Ormožu upajo, da bo gradnja negovalne bolnišnice stekla po načrtih. Poteka izplačilo škode po lanski suši in ocenjevanje škode zaradi letošnje suše. V okolici osnovne šole Podlehnik poteka celovita ureditev prometa in javnih površin. Preglejmo podrobneje. Ptujčani bodo tudi letos prva dva tedna novega šolskega leta poskrbeli za varovanje otrok pri šolah. Izvajali ga bodo prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, redarji in policisti. Vse dni zjutraj med 8:30 in 9:30 ter popovdne od 12:30 do 13:30. Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
4: Združenje šoferjev in avtomehanikov s svojimi člani vsako leto varuje na prehodi za pešce pred vsemi ptujskimi osnovnimi šolami, to se pravi na 5 lokacijah. Naši člani so v bistvu usposobljeni za to delo, imamo prej tudi kakšne koordinacije, da jih seznanimo, kako to upravljajo. Namreč skrbijo za to, da so vozniki ozaveščeni o tem, da se je pričela šola, da so otroci na cestah in obenem tudi pomagajo otrokom čez cesto, zabeležijo so kakšne nepravilnosti, kakšne pomanjkljivosti v prometu in o tem tudi potem poročamo po koncu začetka šole na svetu za preventivo, kjer potem lahko tudi karkoli izboljšamo.
3: Otroke bodo varovali pri vseh ptujskih šolah, kar predstavlja velik organizacijski zalogaj, saj je veliko njihovih prostovoljcev starih tudi več kot 80 let, je še povedal Strelec. Šolske klopi šolskega centra Ptuj bo jutri sedlo 1625 dijakov in dijakin, od teh 448 prvič. Letos je 21 dijakov več kot lani, povi direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar, ki dijake zaradi del na Volkmerjevi cesti poziva, da so na poti v šolo še previdnejši.
5: Glede na to, da so javne službe zaprle vse dostope do šolskega centra in vemo, da so se dela zdaj zavlekla, smo dosegli to, da je od uvoza na našo parkirišče pa do ploščadi narejen začasni pločnik, ki poteka v bistvu ob ograji samega gradbišča. Pločnik ni tlakovan, to so naredile pač javne službe, čeprav sem jaz zahteval, da bi bil tlakovan, je zdaj nasut z gramozom. Opozarjam pa vse dijake, da bodo previdni, da upoštevajo te ograje, ki so jih postavile javne službe in da ne vstopajo na gradbišče.
3: Otežena bo tudi pot do trgovin, kjer se dijaki kupujejo malico, je še povedal Mlakar in dodal, da je ta urejena ob grajeni, kjer poteka tudi pot za dostavna vozila. V Ormožu pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
6: Absolutno moramo pričeti z projektiranjem, z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zdaj sicer mi še zadaj tudi sprejemamo lokacijske načrte za mesto Ormož, ki nekako potruje gradnje tega centra. Drugače pa jaz verjamem, da se bo to v Ormožu zgodilo, tako da bomo prepotreben projekt tudi na tem področju dobile in ga tam po letu 2028-2029, tako kot je nekako projektna časovnica zastavljena, tudi začele uporabljati. Vemo pa, da potreba je. Vemo, da so tudi načrti, ko so se snovali okrog negovalnih bolnišnic, so se nekako umeščali tudi glede na lokacijo. Ormož je vseeno pridobiva kot pomembna točka v povezavi z samo hitro cesto, z vsemi ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih ponuja.
3: Sklep strani države je pridobljen. Z ministrstvom za zdravje pripravljajo finančno konstrukcijo projekta. Ta je ocenjena 12 milijonov evrov. Bolnišnica pa bi naj bila zgrajena v naslednjih 2 letih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da morajo slovenski kmetje pomoč dobiti hitro. Zato so tudi pohitrili izplačevanje za škodo po lanski suši in uvedli dodatne ukrepe.
7: Da smo pričeli z izdajo odločb za povračila pomoči po škodah suši lanskega leta. Šlo bo za okrog 8,5 milijonov evrov. Pohitrili smo to, kot smo se zavezali ob prevzemu odgovornosti za vodenje kmetijskega resorja. Po izdaji odločb so nekako pomoči izplačane nekje v 5 delovnih dneh. Predlog odloka o pomoči kmetijskemu sektorju zaradi draginje mineralnih gnojil in naftnih derivatov, torej goriv. Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem.
3: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je konec minulega tedna sprejela sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi letošnje suše. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V okolici osnovne šole Podlehnik poteka celovita ureditev prometa in javnih površin, ki jo izvaja cestno podjetje Ptuj. Kako daleč je projekt, pojasni župan Sebastian Toplak.
8: Mi smo dejansko zdaj sredi izvajanja projekta, ki smo ga poimenovali celovita preureditev prometa in javnih površin v okolici osnovne šole in pa vrtca Podlehnik. Tukaj smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, tako imenovani ukrepi trajnostne mobilnosti. Mi smo nek projekt večinoma dobili sofinanciran v višini, torej vrednost projekta je cirka 370 tisoč evrov. Tukaj bomo osnovno cesto in pa predvsem pločnik, ki je do zdaj bil zelo drag in v določenih pač delih tudi ni več odgovarjal zahtevam zakonodaje, seveda preuredili po nekako sodobnih standardih, bi rekel, skupnega prometnega prostora.
3: Toplak dodaja, da čeprav so sam projekt želeli izvesti tako, da bi glavnino del opravili v času šolskih počitnic, jim to zaradi ponavljanja razpisa ni uspelo. Tako je izvajanje projekta padlo tudi na začetek šole, zaključili naj bi ga do konca septembra. Uporabnike teh površin, starše, zaposlene v vrtcu in šoli ter otroke pozivajo, da so pri uporabi teh površin previdni ter upoštevajo tudi prometno signalizacijo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starkelca Futa sporočajo, da so z 31. avgustom na nove lokaciji Slomškova ulica 8 na Ptuju, v središču mesta nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti ostajajo nespremenjeni. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce iz Sirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 51 615 124. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih

0: teh eventim in na 02-749-3410.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Po svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
1: Naj vas spomnim še na Štajersko budilko, kjer lahko dobite lepo nagrado. Naš partner v tem tednu je Štajerski avtodom DOO. Hitro na Facebook Radija Ptuj, poglejte se filmček, všečkajte, delite in komentar napišete oziroma označite osebo, s katero bi se čez vikend radi zapeljali v novem MGZS avtomobilu. Od ponedeljka do petka vsak dan nagradimo enega poslušalca ali poslušalko. V petek pa bomo podelili glavno nagrado. Sodelujte, morda bo nagrada prav vaša.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpci. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napitljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškanca bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
2: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Menedžer Klub Ptuj uspešno izpeljal že 9. utrip članstva. Dravske elektrarne Maribor letos zgolj polovično proizvodnjo glede na desetletno povprečje. Kidričevem do žepnine z aktivnim delom društvih. Policisti pred začetkom novega šolskega leta pozivajo k večji previdnosti v bližini šol. Preglejmo podrobneje. Menedžer Klub Ptuj je v petek v sodelovanju z Združenjem Menedžer uspešno izpeljal 9. utrip članstva na Ptuju. Predsednik kluba Miha Senčar.
2: Že tradicionalno se srečamo na Ptuju z Združenjem Menedžer, torej Menedžer Klub Ptuj in Združenje Menedžer. Moram reči, da smo ponosni na odziv, letos več kot 80 udeležencev. In bistvo glavni cilj ni samo predstavitev dobrih ptujskih podjetij, pa podjetij iz okolice, ampak tudi, da jim pokažemo Ptuj, naše lepo mesto, jim pokažemo naše festivalsko dogajanje, malo kulinarike in pa seveda tudi vina. Zato, ker smo med dvema vinorodnima okolišoma. Vsako leto je ta odziv rasto in to bomo še nadaljevali naprej, no mislim, da nam dobrih podjetij ne bo zmanjkalo.
1: Kot primer dobre prakse so obiskali uspešno ptujsko podjetje Pipetech, specializirano za gradnjo in montažo cevovodov, ki proizvaja tudi za Google. Direktor Davorin Tušek o obisku.
3: Sigurno je to neka predstavitev našega podjetja, Združenje Menedžer iz cele Slovenije in pa Menedžer klubu na Ptuju. To je pač priložnost, da predstavimo svoje podjetje, da pokažemo, kaj delamo, ne samo stene in storitve oziroma izdelki, katere izdelujemo, ampak tudi to, kako delamo, na kak način in kakšna je klima v našem podjetju.
1: Podjetniki so bili zatem še gostje Weber Barbecue centra na Ormoški cesti. Srečanje in druženje na Ptuju pa so sklenili z obiskom koncerta na mestni tržnici. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos dosegala le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih desetih letih. Nizki pretoki Drave neposredno vplivajo na proizvodnjo električne energije. Do konca julija letos so proizvedli za približno 37% manj električne energije kot enakem obdobju lanskega leta, ki je že tako bilo hidrološko gledano med slabšimi v zadnjem desetletju, pravijo v Dravskih elektrarnah Maribor. Srednješolci iz občine Kidričevo imajo še do 10. septembra čas, da na občino naslovijo vlogo za pridobitev občinske mesečne žepnine. Žepnine ne morejo dijaki dobiti kar tako, pove župan Anton Leskovar.
4: Pogoje morajo izpolnjevati, se pravi, mi sledimo načelo, da denar ni zastojen. Vsak mora nekaj prispevati za lokalno skupnost, se pravi v obliki delovanja v društvu, ali to gasilsko društvo ali športno društvo. Se pravi, morajo biti člani društva, društvo potrdijo, da so aktivni člani in s tem pridobijo pravico za žepnino. Pogoje še seveda tudi, da so stalno prebivališče v občini Kidričevo in to je to.
1: Je še pojasnil župan Leskovar. Jutri se bodo znova odprla šolska vrata, zato bo na cesta v bližini šol več otrok in mladostnikov. Policisti zato vse udeležence v prometu pozivajo k večji previdnosti na cestah. Komandir policijske postaje Ptuj Aleksander Lubej.
5: Glede na to, da v torek se začenja novo šolsko leto, bi radi opozorili predvsem vse voznike in druge udeležence v cestnem prometu, da so predvsem v okolici šol malo bolj pozorni kot zadnja dva meseca, kajti otroci, učenci, dijaki se vračajo v šolske klopi in temu posledično bo tudi malo bolj živahno v okolici šol, zato pozarjamo vse, da bojo še posebej previdni. Moram povedati, da naše aktivnosti so se že začele. Naši policisti skupaj z člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že opravljajo pregled šolskih poti, sodelujejo z pristojnimi na šolah. Zagotovo pa bomo v prvem tednu novega šolskega leta bolj prisotni v okolici šol kot običajno.
1: Pred začetkom novega šolskega leta pove komandir ptujske policijske postaje Aleksander Lubej. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje nad Dlani. Športne minute.
1: V soboto so z nastopi na sredozemskih igrah v Italiji začeli tudi atleti. Do medalj sta iz slovenske reprezentance prišla Tina Šutej in Anej Čorin Prapotnik. Članica celjskega kladivarja Tina Šutej je bila v Tarantu najboljša v skoku ob palici. V finalu je uspela preskočiti 4,60 metra, kar je nov rekord prvenstev. To je druga zlata medalja za Slovenijo na igrah, prvo je osvojila Eneja Ozbeč-Primc v balinanju. Anej Čorin Prapotnik je v finalu teka na 100 metrov z izidom 10,43 sekunde osvojil bron. 23-letni član atletskega kluba Hipercat Ptuj se je glede na prijavljeni izid spogledoval celo z zlatom, saj je v pretekmovanju zasedel drugo mesto. V finalu mu ni steklo po željah in je zasedel tretje mesto. Slavil je Maročan z izidom 10,31 sekunde, drugi pa je bil Italijan Erik Marek z 10,41 sekunde. Podrobnosti pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: tehničnih pregledih puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Na ceste se bodo vrnili šolarji, na Ptuju poskrbljeno za varovanje otrok. Šolski center Ptuj dijake zaradi del na Volkmerjevi pozval k večji previdnosti. V Ormožu upajo, da bo gradnja negovalne bolnišnice stekla po načrtih. Poteka izplačilo škode po lanski suši in ocenjevanje škode zaradi letošnje suše. V okolici osnovne šole Podlehnik poteka celovita ureditev prometa in javnih površin. Preglejmo podrobneje. Ptujčani bodo tudi letos prva dva tedna novega šolskega leta poskrbeli za varovanje otrok pri šolah. Izvajali ga bodo prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, redarji in policisti. Vse dni zjutraj med 8:30 in 9:30 ter popovdne od 12:30 do 13:30. Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
3: Združenje šoferjev in avtomehanikov s svojimi člani vsako leto varuje na prehodih za pešce pred vsemi ptujskimi osnovnimi šolami, to se pravi na 5 lokacijah. Naši člani so v bistvu usposobljeni za to delo, imamo prej tudi kakšne koordinacije, da jih seznanimo, kako to upravljajo. Namreč skrbijo za to, da so vozniki ozaveščeni o tem, da se je pričela šola, da so otroci na cestah in obenem tudi pomagajo otrokom čez cesto, zabeležijo se kakšne nepravilnosti, kakšne pomankljivosti v prometu in o tem tudi potem poročamo po koncu začetka šole na svetu za preventivo, kjer potem lahko tudi karkoli izboljšamo.
2: Otroke bodo varovali pri vseh ptujskih šolah, kar predstavlja velik organizacijski zalogaj, saj je veliko njihovih prostovoljcev starih tudi več kot 80 let, je še povedal Strelec. V šolske klopi šolskega centra Ptuj bo jutri sedlo 1625 dijakov in dijakin, od teh 448 prvič. Letos je 21 dijakov več kot lani, povi direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar, ki dijake zaradi del na Volkmerjevi cesti poziva, da so na poti v šolo še previdnejši.
4: Glede na to, da so javne službe zaprle vse dostope do šolskega centra in vemo, da so se dela zdaj zavlekla, smo dosegli to, da je od uvoza na našo parkirišče pa do ploščadi narejen začasni pločnik, ki poteka v bistvu ob ograji samega gradbišča. Pločnik ni tlakovan, to so naredile pač javne službe, čeprav sem jaz zahteval, da bi bil tlakovan, je zdaj nasut z gramozom. Opozarjam pa vse dijake, da bodo previdni, da upoštevajo te ograje, ki so jih postavile javne službe in da ne vstopajo na gradbišče.
2: Otežena bo tudi pot do trgovin, kjer se dijaki kupujajo malico, je še povedal Mlakar in dodal, da je ta urejena ob grajeni, kjer poteka tudi pot za dostavna vozila. V Ormožu pričenjajo z gradnjo centra za osebe z demenco, bodoče pa načrtujejo še gradnjo negovalne bolnišnice. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
5: Absolutno moramo pričeti z projektiranjem, z predvidevitvijo gradbenega dovoljenja. Zdaj sicer mi še zadaj tudi sprejemamo lokacijske načrte za mesto Ormož, ki nekako potruje gradnje tega centra. Drugače pa jaz verjamem, da se bo to v Ormožu zgodilo, tako da bomo prepotreben projekt tudi na tem področju dobile in ga tam po letu 2028-2029, tako kot je nekako projektna časovnica zastavljena, tudi začele uporabljati. Vemo pa, da potreba je. Vemo, da so tudi načrti, ko so se snovali okrog negovalnih bolnišnic, so se nekako umeščali tudi glede na lokacijo. Ormož vseeno pridobiva je kot pomembna točka v povezavi z samo hitro cesto, z vsemi ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih ponuja.
2: Sklep strani države je pridobljen. Z ministrstvom za zdravje pripravljajo finančno konstrukcijo projekta. Ta je ocenjena 12 milijonov evrov. Bolnišnica pa bi naj bila zgrajena v naslednjih 2 letih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da morajo slovenski kmetje pomoč dobiti hitro. Zato so tudi pohitrili izplačevanje za škodo po lanski suši in uvedli dodatne ukrepe.
6: Da smo pričeli z izdajo odločb za povračila pomoči po škodah suši lanskega leta. Šlo bo za okrog 8,5 milijonov evrov. Pohitrili smo to, kot smo se zavezali ob prevzemu odgovornosti za vodenje kmetijskega resorja. Po izdaji odločb so nekako pomoči izplačane nekje v 5 delovnih dneh. Predlog odloka o pomoči kmetijskemu sektorju zaradi draginje mineralnih gnojil in naftnih derivatov, torej goriv. Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem.
2: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je konec minulega tedna sprejela sklep, s katerim se začne ocenjevanje škode na kmetijski pridelki zaradi letošnje suše. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V okolici osnovne šole Podlehnik poteka celovita ureditev prometa in javnih površin, ki jo izvaja cestno podjetje Ptuj. Kako daleč je projekt, pojasni župan Sebastian Toplak.
7: Mi smo dejansko zdaj sredi izvajanja projekta, ki smo ga poimenovali celovita preureditev prometa in javnih površin v okolici osnovne šole in vrtca Podlehnik. Tukaj smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, tako imenovani ukrepi trajnostne mobilnosti. In smo projekt večinoma dobili sofinanciran v višini, torej vrednost projekta je cirka 370 tisoč evrov. Tukaj bomo osnovno cesto in pa predvsem pločnik, ki je do zdaj bil zelo drag in v določenih pač delih tudi ni več odgovarjal zahtevam zakonodaje, seveda preuredili po nekako sodobnih standardih, bi rekel, skupnega prometnega prostora.
2: Toplak dodaja, da čeprav so sam projekt želeli izvesti tako, da bi glavnino del opravili v času šolskih počitnic, jim to zaradi ponavljanja razpisa ni uspelo. Tako je izvajanje projekta padlo tudi na začetek šole, zaključili naj bi ga do konca septembra. Uporabnike teh površin, starše, zaposlene v vrtcu in šoli ter otroke pozivajo, da so pri uporabi teh površin previdni ter upoštevajo tudi prometno signalizacijo. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.